0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. TV-skalup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er Radio 3.

0: away to heaven.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Hei hei gutter og jenter, vi Carpe Diem
1: Og du hører på Radio 3
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. 3.

0: Det er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer. Dette Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparat,

0: ansatte og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Radio 3.
1: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
0: Størst I Bodø og Salten, Radio 3.

Sendingen her på Radio 3 Bodø Parkenfestival Nachspiel. Vi hadde jo før helga et fantastisk Parken-forspill under helga, en fantastisk direkte sending fra Rensåsen, og nu er det blitt ny uke med nye muligheter, så da må vi jo selvfølgelig ha en Nachspiel-sending også. Vi skal løpe på de neste tre timene, gå gjennom alle konsertanmeldelsene vi har gjort. Vi gjorde 7 konsertanmeldelser på Parkenfestivalen 2026. Anmeldte altså 7 ulike artister og gjorde en... Ja, om den bra eller ikke, det får nå være opp til dere og dem da, men vi gjorde i hvert fall noen ærlige konsertanmeldelser, det kan vi jo trygt si at vi gjorde av de 7 som vi valgte å ta en dypdykke inn under konsertene til da. Så det blir jo spennende å se hva dere synes om det, kanskje noen enige, sikkert noen som uenige også, sånn det. Heldigvis så musikk litt sånn som mat og mye av nærlivet subjektivt da, så noen synes kanskje noe var bra, andre synes noe var mindre bra. Og sånn det rett og slett lov å ha det. Uansett så skal du få de neste tre timene våres tilbakemeldinger fra de forskjellige artisterne. Her timen skal blant annet høre fra Tungt Vann, så det blir jo spennende å se på det. Så det bare å holde seg på kanalen for fortsatt litt deilig parkens stemning da, de neste tre timene.

0: er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3, din festivalradio.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Dette er Radio 3.

0: og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsetter I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskyet og så litt nedbør 13 grader. I mot min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skya og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innom midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lover håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien, I hvert fall sånn som de skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klinte inn på Rådstrøm at nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Dette Radio 3.

Vi fortsätter med våres konsertanmeldelser och vi kommer till Tungt Vann. Det ble jo litt som å hoppe til Wirkola for Tungt Vann, hvor de fikk den smått umulige oppgaven å fortsette stemningen etter den Halvdan-konserten. Når det sagt, tross en vanskelig oppgave, Tungt Vann på tiden av siste parken, det måtte til. RSP han spøkte jo litt med, på deres konsertdagen før med parken legge ned, Karpe skal legge ned, hva blir neste? Skal Tungt Vann legge ned? Vel vitende om at Tungt Vann har annonsert sin avsked bortimot et tittals ganger allerede. Heldigvis for oss som glad I både Bodø og lokalmusikk, så Tungt Vann som Føningsen. De reiser fra asken gang etter gang, og alle disse comebackene som egentlig ikke kan kalles comeback lenger, omtrent like bra. Tungt Vann har sin egen historie I Bodø, og det vises godt på parken. Det synges og danses til to uker helvete, sinnssykt og hotte mødre. Kan vel med sikkerhet si at det var vel ei og annen mor I salen der som følte seg truffet på sistnevnte låt. Man skulle ikke tro at alle disse nordnorske glosene som snakkes I full speed fungerer så bra, men det gjør jo det. Vi får vel nevne det blir litt knall og fall under konserten, og selv om vi vet Tungt Vann røff på scenen, så det kanskje en overdrivelse å knalle ned publikummen, men for en opplevelse det ble for alle de som sto igjen denne konserten her likevel. At ikke denne konserten når helt opp kan jo ha sammenheng med, som jeg nevnte innledningsvis her da, at de går på etter det som kanskje folk blir å snakke om de neste 20 årene som tidenes parkingkonsert. Det blir jo en vanskelig oppgave, men stemningen god. Tungt Vann leverer, og også dette comebacket det tungt, og det vann, og parken står I brann. Det blir terningkast 4 til Tungt Vann.

Radio 3 var selvfølgelig i Rensåsen under den siste Parkenfestivalen, og vi har anmeldt 7 konserter, og en av de som fikk penna på papiret fra oss, eller vi en radio, så, som fikk snakk I mikrofonen av oss, det var Espen Lind, og her anmeldelsen vi har laget på Espen Lind sin konsert. Han fikk det ærfulle oppdraget av å åpne hovedscenen på den aller siste Parkenfestivalen. Nordlendingen har utrolig nok aldri spilt på Parken før, så det her var kanskje på tide. Linn har jo et stort arsenal av låter, og det ingen tvil om at han bygger opp til allsang I Rensåsen. Samtidig så savner man virkelig litt sånn trøkk her, og man må undre seg om hva dette riktig tidspunkt å sette opp Espen Linn på. Til tross for at den første konserten på en festival kan fylles opp av nesten hvem som helst, så var det jo ikke en stor prosent av Parkens festivalens publikum som hadde tatt turen denne fredags ettermiddagen, og kunne virke som at flere sparte ankomsten sin til RSB og Tomax gå på scenen, mens Sivert Høyheim stod på en annen scene samtidig noen timer senere, for det var først på det her tidspunktet at Rensåsen virkelig begynte å fylles opp da. Tilbake til konserten, så tviler jeg ikke på at de som møtte opp til Linn storkoste seg, men inntrykket likevel at det ble litt tamt. Man forventet en skikkelig kickstart på en konsert, og selv om det ble vakre øyeblikk under låta som When Susanna Cries og Scared of Heights, så uteble gåsehudøyeblikkene denne gangen, hvor det ble halleluja-stemninger. Det jo en, det ble en grei start på Parkenfestivalen 2026 det her, men det ble jo ikke noe mer enn det, og derfor så landet terningkastet til Espen Lind midt på treet, terningkast 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake i Eliteserien, og det er klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka så skal det bli finere inn mot helga så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort sett oversky og så litt nedbør 13 grader. I noen min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover mot uka opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Så tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn som det skal, fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på da, trafikken på veien, I hvert fall sånn som det skal, da. Så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke deg inn på Rådstrøtet Norsk og Sett Trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Lov 3 har anmeldt en rekke konserter på Parkenfestivalen sin siste dans, og en av de som fikk våres vrede eller glede, alt ettersom, det var Dum Dum Boys. Dum Dum Boys de spilte på den første Parkenfestivalen I 2006, 20 år senere, så de minst like rå. Dette var konserten en fredag på parken trengte, dette var en konsert fredag på parken fortjente. Bandet, som ble grunnlagt I Trøndelag helt tilbake på slutten av 70-tallet, først som Vannskrekk, norsk musikkhistorie på sitt aller beste. Derfor så passet det så utrolig bra at de også får ta del I Bodøs mest suksessfulle musikkhistorie, Parkenfestivalen, og det blir også en så viktig del av det kapitlet. Man snakker ofte om at problemet med Parkenfestivalen at det kjenningfestivalen, for all snakkinga under konserter går utover opplevelsen, men det var ikke tilfellet her. Her står det et unisont amfi og syng med på slager etter slager. Men deres evigunge frontfigur Preple, som for øvrig stråler I sin karakteristiske hvite og sorte striper genser, så holder han showet I gang med en kondis selveste Usain Bolt hadde vært stolt av. De rocka riffene som sendes utover ensonsen ligger fortsatt planta godt inn I blodårene på de som sto og hørte på når helgen nu har blitt til mandag. Allsangfaktoren stråler over parken med hits som splitter pine, og et høydepunkt her jo når bandet slutter å spille og Rensåsen blir tom til tidenes vakreste kor, som må det holde seg våken, skjerpe skreiene og store høvdinger skvisa litt hardere. Dette var hardt, dette var akkert, og det var en perfekt konsert til siste dans. Det blir en femmer på terningen det. Dum Dum Boys, terningkast fem.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

Vi har gjort konsertanmeldelser på Parkenfestivalen, og en av de som vi har vurdert, det selvfølgelig Steve Angello. Noen bookinger kulere enn andre, og i Parkenfestivalens historie har man hatt en del store navn på EDM-fronten. Kygo, Sieb, Alan Walker, for å nevne noe. Steve Angello helt der oppe. Husker godt da Angello ble sluppet, flere stilte jo spørsmålstegn med hvem nå det her? Og jeg kan jo til en viss grad forstå det, fordi at det jo ikke så mye Angello har gjort under sitt eget navn da. Han har stort sett vært med i prosjekter og i duo med trio og andre navn da. Men når man skjønner at dette selveste jern bak Swedish House Mafia, et av de mest ikoniske navnene når man snakker om EDM, house og hele elektronikksjangeren, ja, da vet man hva man har å gjøre med her, rett og slett. Parkfestivalen en ganske artig festival i grunn, det på mange måter, men det artigste med den jo at en hvor vanvittig brei selve målgruppa i alder. Det må være den eneste festivalen i Norge som både voksne, vel å merke barn, foreldre og besteforeldre kan dra på i lag, og alle finner noe de liker. Det relativt få festivaler hvor det fungerer bra at Espen Linn åpner og foreldrene står og digger det. Døm Døm Boys fortsetter hvor alle generasjoner står og digger, og så kan en ikonisk DJ få avsluttet som den yngre generasjonen elsker, men som samtidig de godt voksne forstår og digger og fortsatt er med, fullstendig med på. Det virkelig noe jeg håper kommer til å bli med videre i neste kapittel i Rensåsen. Det helt unik, og det definitivt noe vi må ta vare på her i Bodø. Tilbake til konserten da, så forvandlet Steve Angello og Rensåsen til Nord-Norges største og vakreste nattklubb. De sparer ikke på noe, det pyro, det lys, det fyrverkeri, og det smeller godt langt inn i ribbeina. DJ-setet han tar med seg i og for seg bra, det fine dropp, og det gode overganger. Jeg synes kanskje at han burde spilt litt mer på sine egne låter, som for eksempel ble jeg litt skuffet da, over at monsterhitten han sammen med Axl Grosso, Don't You Worry Child, som de har laget med Swedish House Mafia, bare fikk ett refreng. Den kunne han med trygghet tatt en gang til, for da var det bra stemning altså. Men alt i alt, så det en perfekt festivaldagavslutning. Det dans, det glede, det herlig melodi, og det en konsert med en yngre målgruppe, men som selv, altså de eldste, de som var der allerede i 2006, står og nynner med på med tonene på. Det terningkast 6 avslutning på fredag, og det rett og slett det blir. Steve Angello får terningkast 6.

Vi fortsatte med våres konsertanmeldelser, hvor vi var I Rensåsen og anmeldte flere konserter, og en av de som ble anmeldt, det var jo selvfølgelig selveste Halvdan Sivertsen, eller Halvdan Sivertsen, Halvdan Sivertsen! Ja, de som vet, de vet. For en mann, for en konsert, for en opplevelse. Altså, man har sett Halvdan en del ganger live tidligere, og jeg blir helt sikker til å se han flere ganger live også, men jeg tror nesten jeg med sikkerhet kan si at aldri på denne måten, aldri med en konsert som denne, for det her, det var altså helt forbannet rått. At Halvdan skulle spille på den siste Parkenfestivalen, det var vel mer eller mindre selvskrevet det, og man hadde jo forventet at det skulle bli bra, og dette skulle bli en Terningkast 6-konsert. Når man selv da klarer å overliste forventningene, ja, da skjønner man at det her, det var noe helt spesielt. Jeg måtte sette meg ned og tenke under konserten, hvor mange andre steder klarer Halvdan å lage en slik stemning som det her? At Halvdan har en helt spesiell rolle i Bodø, det jo ingen tvil om, men han virkelig så bra andre steder rundt om I landet også? Får han tidens allsang med 10 000 venner I Trondheim, Tromsø, Oslo? Jeg vet ikke, men stemningen han lager I Bodø I hvert fall helt unik, og vi minnes vel alle tilbake da crewet til 50 Cent stod og så på Halvdan tilbake I 2013, og hvor de måpa og lurte på «Who the fuck is this guy?» Denne lørdags ettermiddagen I 2026, så tror jeg hvordan som helst artist hadde stått og måpa. Jeg har tidligere vært delvis kritisk på enkelte av konsertene til Halvdan, hvor det blir mye prat, og ja, det en del av greia hans, og ja, det en del av showet, men når man noen ganger I løpet av konserten må se seg rundt for å sjekke om man på stand-up show eller konsert, så kan det jo bli litt mye. Han uansett den eneste, I hvert fall som jeg vet om, som faktisk får det til å fungere da. Noen av gangene det jo parallelt med gode historier som bygger opp til låtene han spiller, og på den måten så fungerer det selv om jeg står på midt at det kan bli litt mye noen ganger. Halvdan jo et unikum I seg selv, men det som gjør at denne konserten ble så bra og så mye bedre enn man hadde forestilt seg, jo I stor grad gjestene han har fått med seg. Kan jo ikke tro at det var et eneste menneske I Rensåsen som ikke fikk en liten tåre I øyekroken, da han først tar med seg barnebarnet ut på scenen, og før noen låter senere selveste datteren kommer ut, og det blir en nydelig duett. Og hvis vi snakker om tåre I øynene, så var det I hvert fall ingen som ikke fikk gåsehuden til å reise når Bodøs egen Sondre Justad plutselig kom ut på scenen til ja, kanskje det høyeste jublet jeg hørte I Rensåsen. Skut oss I Aspmyra der, fordi at det kunne nesten virke som Glimt akkurat hadde banket inn 6-1-skåring mot Roma da Justad kom ut på scenen. Det var en vakker duett I hvert fall, og kanskje skulle jeg ønske at det ble plass til at Justad kunne rekke I og sine låter også, men kan vel... også fort bli for mye av det gode, jeg vet ikke. Den overraskelsen uansett som I mine øyne var den beste, det var riktig nok når Halvdan på sin Nora før vårvise kom ut, og jeg var jo litt spent der etter første refreng, hvor mange som kom til å fortsette å synge, og jeg tilbake, som har ingen vært, ja, det var mange. Gleden ble dermed stor for disse da Halvdan på slutten av låta rygget litt bak, og plutselig kom Patrick Botolfsen, bedre kjent som RSP, løpende ut på scenen. Jeg har I etterkant sett en video fra scenen da det her skjedde, og jeg får altså like mye gåsehud hver eneste gang. For et jubelbrøl det ble for publikum, for en stemning det ble, parkenmagi med to parkenvenner på sitt aller, aller beste var dette. Jeg kan jo selvfølgelig fortsette I en uendelighet og prate om hvor bra denne konserten var, og alle de fantastiske aspektene med den med hits som Parken synger med på. Det deilige avslutningen med Dæven, det deilige her og Bodlin for evig, og vi kunne holdt på lenge, men da hadde vi sotet her litt for lenge, og det her hadde blitt litt for langt kjenne. Kun en gang tidligere I Radio 3s historie har vi gått over sekseren, og det her blir den andre. Det her, det var perfekt. Det her, det var Parkenfestivalen. Det her

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Hei, hei gutter og jenter. Vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
4: Ja. Yeah! Yes!
5: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.
6: Jeg din trøst. Jeg din håp.

Vi var i Rensåsen i helga, vi var på Parkenfestivalen, vi har anmeldt en rekke konserter, og en av de som vi fikk sett og gledet oss over og anmeldte var Turbo Negro. Man snakket mye om at det her var avslutningen parken trengte, og det her var det man kan si at den konserten her definitivt var den, det som måtte være på avslutning. Men det som virkelig måtte være på avslutning, og det som virkelig, ikke Parkenfestivalen nødvendigvis, men parkscena trengte, det var denne konserten med Turbo Negro, det var en avslutning, og en konsert som denne nummer to scenen til parken virkelig fortjente. Altså for en sinnssyk rå opptreden. Eneste konserten som jeg kan huske på parkscena som har vært like bra som denne, I hvert fall min parkenhistorie, det når BB No Money sin opptreden tilbake I 2023, hvor man rett og slett gikk på konserten uten de store forventningene, og så ble man bare helt fullstendig begeistret over for rå stemning han klarte å lage. Og det var det også under Turbo Negro, de klarte å lage en vanvittig stemning, altså det var tett, det var svett, og det var rett og slett hardt. Kan jo høre seg ut som jeg prøver å beskrive noe helt annet enn det jeg faktisk gjør, men I bunn og grunn så kan det være det samme, for du satt igjen med en skikkelig deilig følelse etterpå konserten var ferdig uansett. En ting er at de byr opp til allsang med låter som All My Friends Are Dead og Get It On, hvor hele parkenområdet synger så høyt at man skulle tro det her var hovedscenen faktisk. Men det stemningen som lages blant publikum som virkelig gjør dette til en minneverdig konsert, og det var også få artister her til land som byr så mye på seg selv som Turbo Negro gjør. Man skulle jo ikke tro at dette egentlig fungerer. Det står altså en stor mann I altfor trang shorts og lange tennissokker med maling som ser ut som en fjerdeklassing som skulle gå Halloween som har malet seg selv. Men det funket, og det funket ikke bare. Det jo fett rått. Det I grunn litt synd at Bodø sine vektere så streng, for denne konserten kunne jo blitt enda bedre hvis det var tillatt med typ Moshpits, Wall of Death og andre publikumsfenomener man finner på de fleste andre festivalene I inn- og utland. Selv så var jeg på Trænafestivalen for noen uker siden, hvor det var laget, hvor dette blant publikum man blir laget på flere konserter, og spesielt rockekonserter, og det gir jo en litt ekstra publikumsopplevelse det. Men Turbo Negro kan uansett ikke klandres for at du risikerer å få et festivalbanen klept av hvis du ønsker å lage stemning, for det de gjør fra scenen, det virkelig bra, og det gjør at stemningen blir helt klasse likevel. Avsluttet som jeg startet, dette var avslutningen parkscenen trengte, eller parkscenen. Dette var en intimitet og en råskap man sent vil glemme. Dette var terningkast 6 og en av legendarisk avslutning på den legendariske parkscenen. Turbo Negro, terningkast 6.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Radio 3 Bodø.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort sett oversky og så litt nedbør 13 grader. I noen min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover mot uka opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Så tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn som det skal, fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på da, trafikken på veien, I hvert fall sånn som det skal, da. Så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke deg inn på rådstrøtet nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø-Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodrunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
4: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

Vi hadde med oss anmelder boka vår I parken denne helgen, og selvfølgelig så har vi hatt en konsertanmeldelse på det som var hovednavnet på plakaten. Høydepunktet for mange, det største sterkplastret på festivalen, som for så vidt allerede var utsolgt når de ble annonsert, men det nok de fleste hadde gledet seg mest til, selvfølgelig Karpe. Men det som I mine øyne at dessverre ikke ble noe annet enn en eneste stor skuffelse. Selv så var jeg en gang I tida skikkelig stor Carpe Diem-fan. Faktisk så sang jeg Carpe Diem sin regnvær under min musikkeksamen I 9. klasse. Jeg skal spare dere for den her og nå da, men mye har skjedd siden den gang, både med meg og for så vidt også Carpe. Men jeg vil si mer med dem. De fjernet Diem, og tross for at de fortsatt driver med hiphop, så det egentlig en helt annen sjanger å regne med nå enn det de holdt på med før. Så jeg vil egentlig også få lagt til her at det at parken I det hele tatt klarte å bukke Karpe til sin siste dans vis hvor stor Parkenfestivalen I nasjonal sammenheng. Og med parken sin siste dans, samtidig som Karpe har annonsert at de avsluttet sine kapitler, så skulle man egentlig tro at det her var en hånd I hanske booking. Pølsa I brødet, selve syltetøyet på brødskiva. Men det ble egentlig ikke det. Det altså ingen andre festivaler I Norge som har fått boka Karpe I år. De annonserte at det eneste de skulle gjøre I 2026 var deres egen Karpe World og på Ekebergsletta. Og da at Parkenfestivalen likevel klarte å boke det som har blitt Norges største navn I hiphop dette året, det viser jo virkelig hvordan jobb Gjøran og Co I parken har gjort. Hvordan navn denne festivalen har skapt seg. Og så det heller ikke til å legge skjul på at Karpe de liker seg godt I Bodø, og de har fått et bra forhold til byen her da. For å peke ødeleggende nå da. Dagen før Karpe skulle opptre I Bodø, så fikk de en pris. Det har vært mye kontroverser rundt. Det har kommet masse reaksjoner på at et band som synger om at de skal brenne og drepe personer som har ulike politiske meninger, så de får en ytringsfrihetspris. Og nå skal jeg ikke gå noe nevneverdig inn på akkurat det, det ikke min sak, men jeg kan jo forstå reaksjonene, og mulig gammeldags, men jeg kommer aldri hverken til å synge med på eller forstå hvordan tekster som «Alle skal bli knulla, mulla, mulla, mulla» kan bli oppfattet som en lyrisk genilinje. Vi har snakket tidligere om det her med kjenningfestivalen og snakke I parken, og selv så har jeg vært I parken I nesten 20 år nå, og jeg sånn sett godt kjent med fenomenet, men jeg har aldri I mitt liv opplevd så mye prating som det var under denne konserten. Både nært scenen og på den ene siden, jeg sto på tre forskjellige steder under konserten her, og på begge sider nå, både fremme og bak, og det var det samme overalt, det var bare babling, og man kan jo si at det her nødvendigvis ikke Karpe sin feil, men det jo et klart tegn på at det som skjer på scenen kanskje ikke så veldig spennende når 9 av 10 000 publikummer mer interessert I å snakke med sidemannen sin enn å høre på konserten. Det var også noen lyspunkter under showet, blant annet så midt I setet dro de frem den gamle klassikeren Piano, først I en veldig naken og rolig versjon, før de plutselig blåste opp på klassisk Carpe Diem-vis, og sang låta slik Carpe Diem-fans har hørt den I et decennium. Det har klikket det fullstendig I rensåsen, og på det tidspunktet så var både Kjenningfestivalen og alt med snakk forvandlet til en konsert igjen. Hele rensåsen sang med, det ble nostalgisk, og det ble en vakker opplevelse. Dessverre så skulle også dette vise seg å bli konserten sitt solide høydepunkt også. Man minner jo tilbake til Karpe sin legendariske avslutning I 2023, og lista var jo lagt deretter, hvor nordlyset danset på himmelen, og man fikk servert et sinnssykt spektakulært sceneshow man sent vil glemme. Og kanskje det litt disse forventningene som gjorde at denne avslutningen ble til en skuffelse. Det kan være et faktum, men det kan også være at det var den veldig nedstrippet og delvis akustiske konserten de leverte med like mye prat som sang. Altså ikke fra publikums del, men fra deres egen del. På det som da, I hvert fall I min mening, burde vært en mer eksplosiv og intens avslutning da. Og selv så kunne jeg jo ikke unngå å overhøre mye av det som ble sagt under snakkingen på denne konserten, og mye gikk på det samme. Hvor ble da klassikeren som 24 godsstjerner, krøllet 50 lapp? Det kommer noen. Vi har jo nevnt Piano, som ble høydepunktet, og her ble også spilt. Men det blir litt for mye mulla og alla for min del, altså. Det Karpe for Life og Overtime Overkill som blir gjengangeren, og det nye, meste nye de har laget, og selvfølgelig noen liker det. Det kan man absolutt se. Det ikke sånn at alle står der og lurer på hva som skjer, men jeg tror nå fortsatt de fleste setter igjen med en følelse når konserten ferdig at «Og dette alt». Da Karpe går av scenen etter siste låt, så kommer det en nostalgisk og fin film, men etter denne så står flere tusen igjen og tenker «Nå kommer avslutningen».
men han gjorde aldri det. Jeg skal ikke laste det på Karpe selvfølgelig, men hvor ble det av den skikkelige avslutningen på parken? Hvor ble det av det endelige punktummet? Hvor ble det av den store finalen? Altså, vi vet jo at Sondre Justad var der. Hvorfor gjenskapte ikke han sitt legendariske opptreden fra 2022 ved å stå på toppen av Rensåsen og synge riv I hjertet? Altså, vi vet Halvdan var der. Hvorfor kommer ikke han ut en siste gang og synge venner med 10.000 venner I Rensåsen? En siste gang I nattemørket. Altså, for, se for dere de bildene det her hadde blitt. Og så fyrverkeriet og filmen var fin den for all del, men her savner man en skikkelig avslutning, et skikkelig punktum, en skikkelig finale, og man sitter igjen med hva dette alt. Jeg tror ikke folk fikk med seg at Karpe var ferdig å spille en gang, når denne videoen ble snurret I gang. Nå, når jeg sier det her, så har det gått over ett døgn siden Karpe forlot scenen. Jeg har gått med meg selv både to og tre ganger og tenkt, var det virkelig så dårlig? Jeg har lest andre anmeldelser som har gitt denne konserten terningkast 6, og helt ærlig så lurer jeg på, var vi på samme konsert? Jeg fristet til å gi denne opptredende avslutningen terningkast 1, men parken fortjener det ikke. Og det kanskje det andre anmeldere har tenkt også. Parken fortjener en terningkast 6 avslutning. Men la oss være ærlige. Det her var ikke det. Parkenfestivalen med dens unike og viktige kulturhistorie I Bodø fortjener jo selvfølgelig det, men jeg kan ikke si det var det her. Dette var I beste fall et terningkast 2, og da jeg grei. Så Karpe I Bodø, Parkenfestivalen 2026, siste døns, terningkast 2.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjpils.

0: sauna.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
5: Du hører på 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Direkte fra Bodø 360.

0: Madame G, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. 3

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. God sommer.

konsertanmeldelser på Parkenfestivalen 2026. Anmeldte altså 7 ulike artister og gjorde en om den bra eller ikke, det får nå være opp til dere og dem da, men vi gjorde i hvert fall noen ærlige konsertanmeldelser, det kan vi jo trygt si at vi gjorde av de 7 som vi valgte å ta en dypdykk inn under konsertene til da. Så det blir jo spennende å se hva dere synes om det, kanskje noen er enige, sikkert noen som er uenige også, sånn er det. Heldigvis så er musikk litt sånn som mat og mye av nærlivet subjektivt da, så noen synes kanskje noe var bra, andre synes noe var mindre bra, og sånn er det rett og slett lov å ha det. Uansett så skal du få de neste 3 timene våres tilbakemeldinger fra de forskjellige artisterne. Denne timen skal vi blant annet høre fra Tungt Vann, så det blir jo spennende å se på det. Så det er bare å holde seg på kanalene for fortsatt litt deilig parkens stemning da, de neste 3 timene.

0: jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
5: og Saga Mobil.

Vi har gjort konsertanmeldelser på Parkenfestivalen, og en av de som vi har vurdert, det selvfølgelig Steve Angello. Noen bookinger kulere enn andre, og i Parkenfestivalens historie har man hatt en del store navn på EDM-fronten. Kygo, Sieb, Alan Walker, for å nevne noe. Steve Angello helt der oppe. Husker godt da Angello ble sluppet, flere stilte jo spørsmålstegn med hvem det her? Og jeg kan jo til en viss grad forstå det, fordi at det jo ikke så mye Angello har gjort under sitt eget navn da. Han har stort sett vært med i prosjekter og i duoer med trioer og andre navn da. Men når man skjønner at dette selveste jern bak Swedish House Mafia, et av de mest ikoniske navnene når man snakker om EDM, House og hele elektronikksjangeren, ja, da vet man hva man har å gjøre med her, rett og slett. Parkfestivalen en ganske artig festival i grunn, det på mange måter, men den artigste med den jo at hvor vanvittig brei selve målgruppa i alder. Det må være den eneste festivalen i Norge som både voksne, vel å merke barn, foreldre og besteforeldre kan dra på i lag, og alle finner noe de liker. Det relativt få festivaler hvor det fungerer bra at Espen Linn åpner, og foreldrene står og digger det. Døm Døm Boys fortsetter, hvor alle generasjoner står og digger, og så kan en ikonisk DJ få avsluttet, som den yngre generasjonen elsker, men som samtidig de godt voksne forstår digg og fortsatt er med, fullstendig med på. Det virkelig noe jeg håper kommer til å bli med videre i neste kapittel i Rensåsen. Det helt unikt, og det definitivt noe vi må ta vare på her i Bodø. Tilbake til konserten da, så forvandlet Steve Angello og Rensåsen til Nord-Norges største og vakreste nattklubb. De sparer ikke på noe, det pyro, det lys, det fyrverkeri, og det smeller godt langt inn i ribbeina. DJ-setet han tar med seg i og for seg bra, det fine dropp, og det gode overganger. Jeg synes kanskje at han burde spilt litt mer på sine egne låter, som for eksempel ble jeg litt skuffet da over at monsterhitten han sammen med Axl Grosso og Don't You Worry Child, som de har laget med Swedish House Mafia, bare fikk ett refreng. Den kunne han med trygghet tatt en gang til, for da var det bra stemning altså. Men alt i alt så det her en perfekt festivaldagavslutning. Det dans, det glede, det herlig melodi, og det en konsert med en yngre målgruppe, men som selv, altså de eldste, de som var der allerede i 2006, står og nynner med på med tonene på. Det terningkast 6 avslutning på fredag, og det rett og slett det blir. Steve Angello får terningkast 6.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskyet og så litt nedbør 13 grader. I noe min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø, og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skya og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lover håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien I hvert fall sånn som det skal, da. Så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klinte inn på rådstrøtet at nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Fjun sier det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

Vi fortsätter med våres konsertanmeldelser. Vi kommer till Tungt Vann. Det ble jo litt som å hoppe til Virkola for Tungt Vann, hvor de fikk den smått umulige oppgaven å fortsette stemningen etter den Halvdan-konserten. Når det sagt, tross en vanskelig oppgave, Tungt Vann på tiden av siste parken, det måtte til. RSP han spøkte jo litt med på deres konsert dagen før, med parken legge ned, Karpe skal legge ned, hva blir neste? Skal Tungt Vann legge ned? Vel vitende om at Tungt Vann har annonsert sin avsked bortimot et tittals ganger allerede. Heldigvis for oss som er glad I både Bodø og lokal musikk, så Tungt Vann som Føningsen. De reiser fra asken gang etter gang, og alle disse comebackene som egentlig ikke kan kalles comeback lenger, omtrent like bra. Tungt Vann har sin egen historie I Bodø, og det vises godt på parken. Det synges og danses til to uker helvete, sinnssykt og hotte mødre. Kan vel med sikkerhet si at det var vel ei og annen mor I salen der som følte seg truffet på sistnevnte låt. Man skulle ikke tro at alle disse nordnorske glosene som snakkes I full speed fungerer så bra, men det gjør jo det. Vi får vel nevn, det blir litt knall og fall under konserten, og selv om vi vet Tungt Vann røff på scenen, så det kanskje en overdrivelse å knalle ned publikummen, men for en opplevelse det ble for alle de som sto igjen denne konserten her likevel. At ikke denne konserten når helt opp kan jo ha sammenheng med, som jeg nevnte innledningsvis her da, at de går på etter det som kanskje folk blir å snakke om de neste 20 årene som tidenes parkingkonsert. Det blir jo en vanskelig oppgave, men stemningen god. Tungt Vann leverer, og også dette comebacket det tungt, og det vann, og parken står I brann. Det blir terningkast 4 til Tungt Vann.

Låt 3 har anmält en rekke konserter på Parkenfestivalen sin siste dans, og en av de som fikk våres vrede eller glede, alt ettersom, det var Dum Dum Boys. Dum Dum Boys de spilte på den første Parkenfestivalen I 2006, 20 år senere, så de minst like rå. Dette var konserten en fredag på parken trengte, dette var en konsert fredag på parken fortjente. Bandet som ble grunnlagt I Trøndelag helt tilbake på slutten av 70-tallet, først som Vannskrekk, norsk musikkhistorie på sitt aller beste. Derfor så passer det så utrolig bra at de også får ta del I Bodøs mest suksessfulle musikkhistorie, Parkenfestivalen, og det blir også en så viktig del av det kapitlet. Man snakker ofte om at problemet med Parkenfestivalen at det kjenningfestivalen, for all snakkinga under konserter går utover opplevelsen, men det var ikke tilfellet her. Her står det et unisont amfi og

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og

0: send trønderne hjem som mostroll deg. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjell-ulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønnevika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat det blir mye forskjellige glede, kaffe spørrelse, friluftsliv hyggelig prat, ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da har titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort oversky og så litt nedbør 13 grader. I mot min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien, I hvert fall sånn som de skal, da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke inn på rådstrøtet nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Vi hadde med oss anmelder boka våres I parken denne helga, og selvfølgelig så har vi hatt en konsertanmeldelse på det som var hovednavnet på plakaten. Høydepunktet for mange, det største sterkplasteret på festivalen, som for så vidt allerede var utsolgt når de ble annonsert, men det nok de fleste hadde gledet seg mest til, selvfølgelig Karpe. Men... Det som I mine øyne at dessverre ikke ble noe annet enn en eneste stor skuffelse. Selv så var jeg en gang I tida skikkelig stor Carpe Diem-fan. Faktisk så sang jeg Carpe Diem sin regnvær under min musikkeksamen I 9. klasse. Jeg skal spare dere for den her og nå da, men mye har skjedd siden den gang, både med... meg, og for så vidt også Karpe. Men jeg vil si mer med dem. De fjernet Diem, og tross for at de fortsatt driver med hiphop, så det egentlig en helt annen sjanger å regne med nå enn det de holdt på med før. Så jeg ville egentlig også få lagt til her at det at parken I det hele tatt klarte å bok Karpe til sin siste dans vis hvor stor parkenfestivalen I nasjonal sammenheng. Og med parken sin siste dans, samtidig som Karpe har annonsert at de avslutta sine kapitler, så skulle man egentlig tro at det her var en hånd I hanske booking. Pølsa I brødet, selve syltetøyet på brødskiva, men det ble egentlig ikke det. Det altså ingen andre festivaler I Norge som har fått boka Karpe I år. De annonserte at det eneste de skulle gjøre I 2026 var deres egen Karpe World og på Ekebergsletta, og da at Parkenfestivalen likevel klarte å boke det som har blitt Norges største navn I hiphop dette året, det viser jo virkelig hvordan jobb gjør han og hvor I parken har gjort, hvordan navn denne festivalen har skapt seg. Og så det heller ikke til å legge skjul på at Karpe de liker seg godt I Bodø, og de har fått et bra forhold til byen her da, for å peke ødelagene nå da. Dagen før Karpe skulle opptre I Bodø, så fikk de en pris. Det har vært mye kontroverser rundt. Det har kommet masse reaksjoner på at et band som synger om at de skal brenne og drepe personer som har ulike politiske meninger, så de får en ytringsfrihetspris. Og nå skal jeg ikke gå noe nevneverdig inn på akkurat det, det ikke min sak, men jeg kan jo forstå reaksjonene, og mulig gammeldags, men jeg kommer aldri hverken til å synge med på eller forstå hvordan tekster som «Alle skal bli knulla, mulla, mulla, mulla» kan bli oppfattet som en lyrisk genilinje. Vi har snakket tidligere om det her med Kjenningfestivalen og snakket I parken, og selv så har jeg vært I parken I nesten 20 år nå, og jeg sånn sett godt kjent med fenomenet, men jeg har aldri I mitt liv opplevd så mye prating som det var under denne konserten. Både nært scenen og på den ene siden, jeg sto på tre forskjellige steder under konserten her, og på begge sider nå, både fremme og bak, og det var det samme overalt, det var bare babling, og man kan jo si at det her nødvendigvis ikke Karpe sin feil, men det jo et klart tegn på at det som skjer på scenen kanskje ikke så veldig spennende når 9 av 10 000 publikummere mer interessert I å snakke med sidemannen sin enn å høre på konserten. Det var også noen lyspunkter under showet, blant annet så midt I setet dro de frem den gamle klassikeren Piano, først I en veldig naken og rolig versjon, før de plutselig blåste opp på klassisk Carpe Diem-vis, og sang låta slik Carpe Diem-fans har hørt den I et decennium. Det har klikket det fullstendig I renselsen, og på det tidspunktet så var både Kjenningfestivalen og alt med snakk forvandlet til en konsert igjen. Hele renselsen sang med, det ble nostalgisk, og det ble en vakker opplevelse. Dessverre så skulle også dette vise seg å bli konserten sitt solide høydepunkt også. Man minner jo tilbake til Karpe sin legendariske avslutning I 2023, og lista var jo lagt deretter, hvor nordlyset danset på himmelen, og man fikk servert et sinnssykt spektakulært sceneshow man sent vil glemme. Og kanskje det litt disse forventningene som gjorde at denne avslutningen ble til en skuffelse. Det kan være et faktum, men det kan også være at det var den veldig nedstrippet og delvis akustiske konserten de leverte med like mye prat som sang. Altså ikke fra publikum sin del, men fra deres egen del. På det som da, I hvert fall I min mening, burde vært en mer eksplosiv og intens avslutning da. Og selv så kunne jeg jo ikke unngå å overhøre mye av det som ble sagt under snakkinga på denne konserten, og mye gikk på det samme. Hvor ble da klassikeren som 24 godsstjerner krøllet 50 lapp? Det kommer noen. Vi har jo nevnt Piano som ble høydepunktet, og her ble også spilt. Men det blir litt for mye mulla og alla for min del, altså. Det Karpe for Life og Overtime Overkill som blir gjengangeren, og det nye, meste nye de har laget og selvfølgelig noen liker det. Det kan man absolutt se. Det ikke sånn at alle står der og lurer på hva som skjer, men jeg tror nå fortsatt de fleste setter igjen med en følelse når konserten ferdig at og dette alt. Da Karpe går av scenen etter siste låt, så kommer det en nostalgisk og fin film, men etter denne så står flere tusen igjen og tenker, nå kommer avslutningen.
Men den gjorde aldri det. Jeg skal ikke laste det på Karpe selvfølgelig, men hvor ble det av den skikkelige avslutningen på parken? Hvor ble det av det endelige punktummet? Hvor ble det av den store finalen? Altså, vi vet jo at Sondre Justad var der. Hvorfor gjenskapte ikke han sitt legendariske opptreden fra 2022 ved å stå på toppen av Rensåsen og synge riv i hjertet? Altså, vi vet Haltan var der. Hvorfor kommer ikke han ut en siste gang og synge venner med 10.000 venner i Rensåsen en siste gang i nattemørket? Altså, for, se for dere de bildene det her hadde blitt. Og så fyrverkeriet og filmen var fin den for all del, men her savner man en skikkelig avslutning, et skikkelig punktum, en skikkelig finale, og man må sette igjen med hva dette alt. Jeg tror ikke folk fikk med seg at Karpe var ferdig å spille en gang, når denne videoen ble snurret i gang. Nå, når jeg sier det her, så har det gått over ett døgn siden Karpe forlot scenen. Jeg har gått med meg selv både to og tre ganger og tenkt, var det virkelig så dårlig? Jeg har lest andre anmeldelser som har gitt denne konserten terningkast 6, og helt ærlig så lurer jeg på, var vi på samme konsert? Jeg er fristatt til å gi denne opptredende avslutningen terningkast 1, men parken fortjener det ikke. Og det kanskje det andre anmeldere har tenkt også. Parken fortjener en terningkast 6 avslutning. Men la oss være ærlige. Det her var ikke det. Parkenfestivalen med dens unike og viktige kulturhistorie i Bodø fortjener jo selvfølgelig det, men jeg kan ikke si det var det her. Det her var i beste fall et terningkast 2, og da er jeg grei. Så Karpe i Bodø, Parkenfestivalen 2026, siste døns, terningkast 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Vi var i Rensåsen i helga, vi var på Parkenfestivalen, vi har anmeldt en rekke konserter, og en av de som vi fikk sett og gledet oss over og anmeldte var Turbo Negro. Man snakket mye om at det her var avslutningen parken trengte, og det her var det man kan si at den konserten her definitivt var den, det som måtte være på avslutning. Men det som virkelig måtte være på avslutning, det som virkelig, ikke Parkenfestivalen nødvendigvis, men parkscena trengte, det var denne konserten med Turbo Negro, det var en avslutning, og en konsert som denne nummer to scenen til parken virkelig fortjente. Altså for en sinnssyk rå opptreden. Eneste konserten som jeg kan huske på parkscenen som har vært like bra som denne, I hvert fall min parkenhistorie, det når BB No Money sin opptreden tilbake I 2023, hvor man rett og slett gikk på konserten uten de store forventningene, og så ble man bare helt fullstendig begeistret over for rå stemningen han klarte å lage. Og det var det også under Turbo Negro, de klarte å lage en vanvittig stemning, altså det var tett, det var svett, og det var rett og slett hardt. Kan jo høre seg ut som jeg prøver å beskrive noe helt annet enn det jeg faktisk gjør, men I bunn og grunn så kan det være det samme, for du satt igjen med en skikkelig deilig følelse etterpå konserten var ferdig uansett. En ting er at de byr opp til allsang med låter som All My Friends Are Dead og Get It On, hvor hele parkenområdet synger så høyt at man skulle tro det her var hovedscenen faktisk. Men det stemningen som lages bland publikum som virkelig gjør dette til en mindreverdig konsert, og det var også få artister her til land som byr så mye på seg selv som Turbo Negro gjør. Man skulle ikke tro at dette egentlig fungerer. Det står altså en stor mann I alt for trang shorts og lange tennissokker med maling som ser ut som en fjerdeklassing som skal gå Halloween som har malet seg selv. Men det funket, og det funket ikke bare. Det jo fett rått. Det I grunn litt synd at Bodø sine vektere så streng, for denne konserten kunne jo blitt enda bedre hvis det var tillatt med typ Moshpits, Wall of Death og andre publikumsfenomener man finner på de fleste andre festivalene I inn- og utland. Selv så var jeg på Trænafestivalen for noen uker siden, hvor det var laget, hvor dette blant publikum man blir laget på flere konserter og spesielt rockekonserter, og det gir jo en litt ekstra publikumsopplevelse det. Men Turbo Negro kan uansett ikke klandres for at du risikerer å få et festivalband klept av hvis du ønsker å lage stemning, for det de gjør fra scenen det virkelig bra, og det gjør at stemningen blir helt klasse likevel. Avsluttet som jeg startet, dette var avslutningen parkscenen trengte, eller parkscenen, dette var en intimitet og en råskap man sent vi glem. Dette var terningkast 6 og en av legendarisk avslutning på den legendariske parkscenen. Turbo Negro, terningkast 6.

Radio 3 var selvfølgelig i Rensåsen under den siste Parkenfestivalen, og vi har anmeldt 7 konserter, og en av de som fikk penna på papiret fra oss, eller vi en radio, så, som fikk snakk I mikrofonen av oss, det var Espen Lind, og her anmeldelsen vi har laget på Espen Lind sin konsert. Han fikk det ærfulle oppdraget av å åpne hovedscenen på den aller siste Parkenfestivalen. Nordlendingen har utrolig nok aldri spilt på Parken før, så det her var kanskje på tide. Linn har jo et stort arsenal av låter, og det ingen tvil om at han bygger opp til allsang I Rensåsen. Samtidig så savner man virkelig litt sånn trøkk her, og man må undre seg om var dette riktig tidspunkt å sette opp Espen Linn på. Til tross for at den første konserten på en festival kan fylles opp av nesten hvem som helst, så var det jo ikke en stor prosent av Parkensfestivalens publikum som hadde tatt turen denne fredags ettermiddagen, og kunne virke som at flere sparte ankomst sin til RSB og Tomax skulle gå på scenen, mens Sivert Høyheim stod på en annen scene samtidig noen timer senere, for det var først på det her tidspunktet at Rensåsen virkelig

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: Moldø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Tjenestegallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort oversky og så litt nedbør 13 grader. I mot min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover mot uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn som det skal, fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på da, trafikken på veien, I hvert fall sånn som det skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke inn på Rådstrøtet Norsk og Sett Trafikk, så får du oversikt over trafikkameraer rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Hvor som helst. Når som helst.

0: Tanger. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønnevika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir... mye forskjellig glede, kaffe, spørsmål, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag. God sommer!
1: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

Vi fortsatt med våres konsertanmeldelser, hvor vi var I Rensåsen og anmeldte flere konserter, og en av de som ble anmeldt, det var jo selvfølgelig selveste Halvdan Sivertsen, eller Halvdan Sivertsen, Halvdan Sivertsen! Ja, de som vet, de vet. For en mann, for en konsert, for en opplevelse. Altså, man har sett Halvdan en del ganger live tidligere, og jeg blir helt sikker til å se han flere ganger live også, men jeg tror nesten jeg med sikkerhet kan si at aldri på denne måten, aldri med en konsert som denne, for det her, det var altså helt forbannet rått. At Halvdan skulle spille på den siste Parkenfestivalen, det var vel mer eller mindre selvskrevet det, og man hadde jo forventet at det skulle bli bra, og dette skulle bli en Terningkast 6-konsert, når man selv da klarer å overliste forventningene, ja, da skjønner man at det her, det var noe helt spesielt. Jeg måtte sette meg ned og tenke under konserten, hvor mange andre steder klarer Halvdan å lage en slik stemning som det her? At Halvdan har en helt spesiell rolle I Bodø, det jo ingen tvil om, men han virkelig så bra andre steder rundt om I landet også? Får han tidens allsang med 10 000 venner I Trondheim, Tromsø, Oslo? Jeg vet ikke, men stemningen han lager I Bodø I hvert fall helt unik, og vi minnes vel allerede tilbake da crewet til 50 Cent stod og så på Halvdan tilbake I 2013, og hvor de måpa og lurte på «Who the fuck is this guy?» Denne lørdags ettermiddagen I 2026, så tror jeg hvordan som helst artist hadde stått og måpa. Jeg har tidligere vært delvis kritisk på enkelte av konsertene til Halvdan, hvor det blir mye prat, og ja, det en del av greia hans, og ja, det en del av showet, men når man noen ganger I løpet av konserten må se seg rundt for å sjekke om man på stand-up show eller konsert, så kan det jo bli litt mye. Han uansett den eneste, I hvert fall som jeg vet om, som faktisk får det til å fungere da. Noen av gangene det jo parallelt med gode historier som bygger opp til låtene han spiller, og på den måten så fungerer det selv om jeg står på midt, at det kan bli litt mye noen ganger. Halvdan jo et unikum I seg selv, men det som gjør at denne konserten ble så bra og så mye bedre enn man hadde forestilt seg, jo I stor grad gjestene han har fått med seg. Kan jo ikke tro at det var et eneste menneske I Rensåsen som ikke fikk en liten tåre I øyekroken, da han først tar med seg barnebarnet ut på scenen, og før noen låter senere selveste datteren kommer ut, og det blir en nydelig duett. Og hvis vi snakker om tåre I øynene, så var det I hvert fall ingen som ikke fikk gåsehuden til å reise når Bodøs egen Sondre Justad plutselig kom ut på scenen til ja, kanskje det høyeste jublet jeg hørte I Rensåsen. Skuta si Aspmyra der, fordi at det kunne nesten virke som Glimt akkurat hadde banket inn 6-1-skåring mot Roma da Justad kom ut på scenen. Det var en vakker duett I hvert fall, og kanskje skulle jeg ønske at det ble plass til at Justad kunne rekke en av sine låter også, men kan vel... også fort bli for mye av det gode, jeg vet ikke. Den overraskelsen uansett som I mine øyne var den beste, det var riktig nok når Halvdan på sin Nora før vårvise kom ut, og jeg var jo litt spent der etter første refreng, hvor mange som kom til å fortsette å synge, og jeg tilbake, som har ingen vært, ja, det var mange. Gleden ble dermed stor for disse da Halvdan på slutten av låta rygget litt bak, og plutselig kom Patrick Botolfsen, bedre kjent som RSB, løpende ut på scenen. Jeg har I etterkant sett en video fra scenen da det her skjedde, og jeg får altså like mye gåsehud hver eneste gang. For et jubelbrøl det ble for publikum, for en stemning det ble, parkenmagi med to parkenvenner på sitt aller, aller beste var dette. Jeg kan jo selvfølgelig fortsette I en uendelighet og prate om hvor bra denne konserten var, og alle de fantastiske aspektene med den med hits som Parken synger med på. Det deilige avslutningen med Daven, det deilige her og Bodlin for evig, og vi kunne holdt på lenge, men da hadde vi sotet her litt for lenge, og det her hadde blitt litt for langt kjenne. Kun en gang tidligere I Radio 3s historie har vi gått over sekseren, og det her blir den andre. Dette det var perfekt. Dette det var Parkenfestivalen. Dette Bodø. Dette var en konsert til Terningkast 7. Halvdan Sivertsen, Terningkast 7 I Bodø på Parkenfestivalen, en siste dans.

mer glød I vardagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Geir Sørensen, Tornerose, Super Glimt, låta som opprinnelig var laget I forbindelse med cupfinalen 1993, men som har blitt fornyet og forbedret, kan vel sikkert også noen si, og her kom vel I forbindelse med Bodø Glimt sitt første Europa-eventyr da, I tilsatt I kvartfinale I Conference League for, ja, kan det bli fire års tid siden? Ja. Man tenkte jo da, Det her så bra som det blir for Bodø Glimt sin del. Conference League, det en fantastisk turnering, for det her artig turnering for norske lag. Det den eneste turneringen norske lag kan hevde seg I. Vi kan ikke komme langt I Europa League. Det I hvert fall fullstendig umulig å skrive et navn I Champions League-historien med et lite nordnorsk lag fra denne fiskehippie-byen oppe I nord og så videre. Men her vi! Fire år senere, og 90 minutter unna, og for andre år på rad, kvalifiserer oss til seriespill I UEFA Champions League. Selveste champagne-ligaen, Ørjan Olavsen. Det ikke noe kremat, det ikke noe brutt, det ikke noe kava, det her. Det champagne som godt nok på Aspmyra, som Bodø Glimt spredt uke inn og uke ut.
1: Ja, det gøy, det en god bortekamp, og gitt oss et godt utgangspunkt, og ja, jeg tenker at hvorfor skal vi ikke være med I år også? Vi var tross alt I åttendelsfinalen I forrige utgave av Champions League, så vi hører jo helt klart hjemme I seriespillet her, så her det bare en ting å gjøre, det å gi gass og sørge for at vi ikke tapper, og at vi dermed kommer oss videre og med på trekninga som skal gå på fredag antageligvis.
0: I morgen?
1: I morgen.
0: Nei, jo torsdag mener jeg selvfølgelig. Det tirsdag I dag.
1: Ja, tirsdag.
0: Men torsdag, ja. Det Champions League-trekninga på torsdag, og hvor våre soda skjønner dere jo nå når vi snakker om den jo. Men jeg kan jo nevne da, skulle det mot formoding gå rett åt skogen I dag, så Europa League-trekninga på fredag.
1: Ja.
0: Så vet folk det. Så torsdag klokka 18.00. Ganske nøyaktig, så begynner de der ballene å rulle I de pottene til rike menn I fine dresser som har dårlig hårfeste og alt for mye penger I lommeboka si skal... Nei, de gjør vel kanskje ikke det, eller de trykker bare på en knapp, og så får man det vite alle. Men ikke like spennende nå som det var før.
1: Nei, det sant.
0: Men det blir spennende for oss uansett.
1: Det blir det, absolutt.
0: Så det bare å glede seg til det da. Men som vi var inne på da, vi må gjennom 90 minutter med spenning her først.
1: Minimum
0: 90 minutter. Skulle Nijmegen, nei, Nijmegen, jeg har jo snakket med en nederlender, jeg skjønner det. NEC, Nijmegen, mot formodning, led med to mål etter 90 minutter. Så... så vil jo være ekstra mange og eventuelt straffesparkkonkurranse gikk jo sånn mot Union forrige runde til ekstra mange der altså men Bodø Glimt har jo sikret seg så på et godt utgangspunkt at det vil overraske meg hvis ikke denne kampen ferdig spilt etter 90 minutter
1: Ja da, absolutt, her på Aspmyra så skal ikke det her være noe tvil, det helt unødvendig å lage noen spenning I denne kampen, det bare å gå ut treppe kampen, få et par tydelige mål så det bare surfe inn og gjøre seg klar for når de store klubbene skal komme og visitere Aspmyra. Det blir spennende å se hva som ligger I fremtiden, forhåpentligvis, og vi med I det gjeveste laget, og det har jeg trua på.
0: Ja, det må jo være noen veldig miljøvennlige mennesker I der han Nijmegen, fordi at de har jo pinnet med hver eneste bort, som har utsolgt bortfelt for øvrig, og det seg selv fortjent skryt når du I hvert fall I play-offs ikke er slik, men de har tatt med seg egen søppelsekk av hver eneste person.
1: Ja, det fordi de skal rydde etter seg etterpå.
0: Ja, jeg tenker også at det det. Og så ser du jo bare, det ikke om det tilfeldig at alle med rød søppelsekk skal tilsette høyre, og alt med grønn I midten, og alt til svart til venstre. Så jeg ser liksom, det restavfall til venstre, matavfall I midten, og så det, jeg vet ikke hva rødt for noe egentlig, kanskje...
1: Det jo farlig.
0: Det farlig avfall, farlig avfall til høyre. Neida, det selvfølgelig at alle har på seg regnponcho vi snakker om, og de har stilt seg opp og laget Nex sine farger på bortseksjonen. Det ser faktisk ganske kult ut, så det skal de ha honnør for I tillegg til at...
1: de har laget bra trøkk.
0: Ja da, de har hørt at de her, vi har hørt at de under oppvarmingen, så jeg forventer jo også under kampen når den nå blåses I gang om et kvarters tid at vi får trøkk fra borte, skorter der i det vi sier det går for øvrig. Bodø Glimt ut og inn I garderoben og skal gjøre sine siste forberedelser før avsparket her, så det blir spennende. Noen som jeg lurer på om å gjøre sine siste forberedelser her jo... Må jo snakke litt om det som har vært litt snakkesen før kampen her, Ørjan, for... Nå det jo sånn at Bodø Glimt har jo ganske nylig vært I Champions League, så vi vet jo hva det går på å være I Champions League, vi vet jo hvordan Champions League ser ut. Klubbdirektørene I NEC, de har aldri vært I Champions League,
1: Nei.
0: Men de har tydeligvis ganske fascinerende fantasier om hvordan det skal være når du på bortekamp I Champions League.
1: Ja da.
0: Det var ikke Stas som kom til Aspmyra for å si det sånn.
1: Nei, han synes ikke det. Han var ikke noe imponert. Nå har ikke jeg vært der nede på stadion, men ut fra bildene så synes jeg kanskje ikke det så ut som de hadde noe voldsomt mye bedre anlegg enn vi har I Bodø, men det kan godt hende at de har det. Det kan hende, men nei, vi nord for Bladkirkelen og det trange kår, og vi har ingen feite lommebøker hos noen rike onkler eller noe sånt, så vi må ha tæring etter næring, og så vet vi at det ikke så fryktelig lenge igjen til vi også har bedre fasiliteter.
0: Ja, det for så vidt sant. Da får vi se om at hvis Nick noen gang kommer tilbake til Bodø, om vi kan bjuda på med et isbad da. For det var nå det minste de kunne forvente når de reiste så mange timer så langt nord, at ikke det minste et isbadekar å vente på det.
1: Ja, han har tydeligvis ikke vært så langt nord I verden før, for det jo helt latterlig å skulle begynne å ta isbad her nord for Blasjøkken. Det driver jo med hele året. Ja, det bare opp I havna. Jeg vet ikke om det 12 grader. Jeg ser på arket vi har fått fra klubben at det 12 grader, og det blås, det surt, det regner, så det isbad. Dessuten så leste jeg også at badekaret står der, og det is I det også.
0: Og hvis ikke så fær du på Rema, og så kjøper du de her isposene, så fyller du opp, og så du ferdig med det.
1: Ja.
0: Bakkant til syting.
1: Ja, det fascinerende hvor fokuset ligger.
0: Ja, og det jo akkurat det. Bodø Glimt jo noe de har fokusert på de siste årene, så det jo nettopp det med fokus, og hva du skal tenke på, hvordan mindset du skal ha da. Og nå vet jeg jo ikke om de spillerne og trenerne har samme mindset som de klubbdirektørene. Men hvis det det de går og tenker på når de kommer til et av de tøffeste bortearenene I Champions League, ja, det det,
1: ja.
0: I Europa, og vet at de må vinne kampen med minst 2 mål. Hvis det det de tenker på, at ikke det står et isbad til det,
1: ja.
0: Ja, da kommer ikke de til å vinne denne fotballkampen her, det kan jeg nesten si med sikkerhet.
1: Neida, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre uansett hvor fokuset de vil se, men det I hvert fall lurt å ikke fokusere på det.
0: Ja.
1: Det andre ting de bør fokusere på, for eksempel hvordan de skal neutralisere Patrick Berg, for det fikk de ikke til der nede, selv om de prøvde ganske intenst.
0: De gjorde det, så får vi se om de har lagt en ny slagplan I dag. Det begynner å nærme seg avspark her på Aspmyra. Vi skal spille litt mer musikk, men først så skal vi rase gjennom lagoppstillingene og... Ja, nå pleier jeg vanligvis å være så grei med det, at jeg pleier å la deg ta bort laget, men nå har jeg nettopp skutt på meg at jeg prater så mye nederlandske helger, så kanskje jeg skal utfordre meg selv denne gangen.
1: Ja, jeg gass.
0: Da kan vi I hvert fall fortelle at det ikke store endringer på dette nekkelaget. Det Gonzalo Cretas som står I mellom stolpene. Det Brian Pereira som sammen med godeste Tobias Storm og Devron Fonvill som dannet en stoppertrio. De fire på midten det Clement Bischoff, det Noe Lebreton, eller Lebron som vi kalte han I motsatt oppgjør. Nea Smits og ikke minst Charon Cherry. Og var vel kaptein, var det han som skårte målet det? Hva tror du det?
1: Nei, det var en Bischoff.
0: Var det Bischoff som gjorde det? Ja, ok. Tre på topp, Dusan Tadic, Kai Sierschus og til slutt Brian Linsen. På benken, Polster, Genest, Ovien, Hansen, Åruen, nordmann for øvrig. Williamson, Nytink, Tahui, Van Kroij, Kers, Monteiro, Kabar og Gabriel Ras. Så det godeste, Mikael Oliver, en av de mest korrupte dommerne I verden som står og blåser fløyta si I dag. Så det kan jo hende at hvis Saudi-Arabia har suttet nok penger på nekk, så kan jo hende vi roper litt Bodø Glimt.
1: Ja, det ville vært trist.
0: Bodø Glimt, de har gjort en eneste endring de fra laget som gruste disse nederlenderne for en liten uke siden I Nijmegen. Det fortsatt Nikita Haiken som står I mål, og så det en forsvarsfirer bestående av Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøpla hver sin side. Odin Bjørtuft får fornyet tillit, men som har vært kjent så ble Jostein Gunnarsen skadet tidligere I sesongen, og Haitham Al-Sami han har vært litt av og på. Han av I dag, dessverre, for Bodø-Glimts del. Han opplistet på banken. Men om han spilleklar uvisst, og da det altså vår unge lovende midtstopper danske Villads Nilsen som kommer inn fra start. Vi skal komme tilbake til det før vi spiller musikk her da. Midtmann-trioen, Sander Mustafet, Patrik Berg, Sondre Auklen, Jens Petter Auge, Andreas Helmersen og Blomberg på topp. Og en veldig tynn bank for Bodø-Glimt av Faye Lund, Haitham Al-Sami som musiker, Ulrik Saltnes, Jørsjåke Dolano, Ola Brynjelsen, Joel M. Vuka, Daniel Bassi, Isak Mæthe og Kasper Solhaug. Og så til unge danske Villads Nilsen. Husker du Ørjan Olavsen siste gang han startet kamp på Bodø-Glimt?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg husker. Jeg tror han ble byttet av I pausen.
0: Det har du også rett I. Vårdrenga borte I Eliteserien I fjor. Tapte 3-1, og han ble byttet ut I pausen.
1: Så og etter det sier, han har ikke fått sparetid.
0: Han har, etter det, har Bodø-Glimt spilt 23 kamper, det vel. Og han har spilt totalt 26 minutter på de 23 kampene. Det ikke så mye.
1: Det lite.
0: Det veldig lite, og men, derfor så jo det en sånn, det jo en vinn-vinn-kamp for han. Han jo, etter denne Vålerenga-kampen har jo han vært helt ute I mørket hos Kjetil Knudsen. Han har vært et klart fjerde valg bak de tre som har rullert mye. Og det jo nå han nødt til å gjøre det bra for å vise at han har en plass I denne troppen.
1: Ja, og nå ryktes det jo at det klubber som inne og ser på han og byr litt penger for å få signaturen hans også, så sånn sett det bra for Glimt, det bra for Villads, og det bra for alle at han får spill fra start I dag. Plasset opp prisen hvis vi skal selge han, og hvis han gjør en formidabel innsats, så kanskje han klarer å spille seg inn på laget nå når det litt rusk I maskineriet på midtstopperplassene der. Så det bra.
0: Det blir spennende å se barndomsminnet fra Nordland runga ut over Aspmyra stadion akkurat nå. Vi skal ta en aldri så liten pause her ifra studio og eller fra kommentatorbyet vårt på Aspmyra, som det vi også kan kalle det. Og så vi tilbake med Aspar om 7 minutter fra Aspmyra stadion. For først tog fra Bodø, og så barndomsminnet fra Nordland, og så vi tilbake igjen med Aspar mellom Bodø Glimt og Nek Nishmechen på Aspmyra I denne avgjørende playoff-kampen til UEFA Champions League.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: på Radio 3, og da venter vi nå bare på at Michael Oliver skal ta fløyta I kjeften og blåse det her I gang.
1: Det det vi gjør, alle 22 spillere klar, ballen ligger på brekken sin på midtstreken der, og nå det bare klokka vi venter på, sånn at klokka skal bli 21, og der sier Michael Oliver at nu klokka 21, vi I gang, og det Neck som starter med ball. Trinn igjen til keeper Kreta som slår den langt opp mot venstre, over Sjøvold. Øklen der og kommer til å prøve å skjerme den utover dødlinja, og det klarer han også. Og da det 5 meter til Bodlimt og Nikita Haiken. Som ikke stressa, vi ser at Nijmegen veldig keen på å sette I gang et høyt press. De ligger med mye folk oppe rundt 16 meteren, og det blir kort fra Bjørtuff til Haiken, som da slår den lange. Den når ikke frem til Helmersen, hettes frem. Nijmegen treffer faktisk en medspiller der også, men Bjørkan stopper for litt Hauge. Hauge setter fart med en gang opp langs venstrekanten, kommer seg forbi Pereira. Nei, kommer seg ikke helt forbi. Pereira fikk en fot på den, vinkast til Bodlimt høyre med 16 meteren til Nijmegen.
0: Nei, Hans Petter, han lagde nok trøbbel fordi I...
1: Ja, kast inn til Helmersen. Treffer han ikke en glidspiller, klareres ut I retrommet, der ligger Fett. Finn Hauge til Berg, ute på venstre siden nu. Berg ned langs sidelinja, kommer seg nesten forbi. Finn nesten Bjørkan der, men klareringen blir forlenget. Og så Vilas der, plukker han fint opp fra den til Sjøvold, som triller han hjem til Haiken, og Glimt tar kontroll igjen.
0: Det blir viktig for Vilas Nilsen I dag å få de gode touchene tidlig, og I hvert fall ikke gjøre noen... feil I starten av kampen her kommer til å bli utrolig viktig for hvordan han skal løse denne rollen I ja, det som blir kanskje en av hans tøffeste utfordringer.
1: Bra, Blomberg! Finn Auklen! Auklen på tur igjen da, så finner han Helmersen. Helmersen alene med keeper! Og så dårlig mottak, og så blir blokkert, og så går det til siden som mål. Gjør det spark! Nei, 5 meter!
2: Ai!
1: Hvorfor tør han ikke å klinke til på farsen der? Helmersen, legg til rette, det tørt seg blir litt for dårlig. Og da Storm der og får blokkert avslutningen hans.
0: Er en eventyrmulighet til Bodø Glimt. Der kunne vi jo nærmest ha punktert etter oppgjøret etter 1,5 minutter spill, og det kom ut av ingenting da. Sondre Auklen som plutselig klarer å stjele med seg ballen, og ja, det vel kalde føtter fra Helmersen der.
1: Ja, Sjøvold klarer. Blomberg tar den ned. Får den ikke videre til Auklen, blir lagt tilbake for frispark der, ja. Bra, godt dømt av dommeren, det LeBron, som vi kalte han for, som fører tøff ryggen på Auklen. Ja. Trygberg bruker litt tid. Har linsen foran seg. Slår den tidlig I bakrommet mot Blomberg. Går den inn til keeper da? Keeper ut for 6 meter! Tar med hånda! Blomberg pakker den I hånda på keeper! Det rødt kort! Det målet var rødt kort!
2: For en start! For en vanvittig start på kampen! Oi, oi, oi! Kretas får røde kort etter 2 minutter og 20 sekunder! Blomberg akkurat først på den! Og han stoppet med handa og regelboka. Uansett hvor korrupt Michael Oliver kan være, så levner ikke regelboka han noen tvil der. Det direkte rødt kort. Ja, det det uansett. Det ikke, det UL eller ikke, det har ingenting å si. Du har ikke lov som keeper å stoppe en ball som hadde kommet og kulminert I scoring utenfor 16 meter.
1: Absolutt.
2: Og det en marerittstart for nederlenderne, Arjan. Det en marerittstart for en forferdelig start. Fordi de måtte ha en god start på denne kampen. De måtte ha en tidlig scoring helst også. Og I stedet for en tidlig scoring, så får de en tidlig utvisning på keeperen sin.
1: Ja, det står altså 3.20 på klokka, og Bodlimt har vært alene med keeper en gang. Og... fått keeperen utvist I tillegg. Det virkelig en tøff start for Nijmegen her, og det da... jeg klarer ikke å se for meg hvordan Glimt skal rote vekk det her, men ok. Det har vel skjedd større undre enn det, men frispark altså fra 17 meter. Litt...
0: ja, hvem de nå tar ut? De må jo I tillegg til at keeperen blir grøtt kort offer en spiller også.
1: Ja, det de nødt til. Det må jo bli en offensiv spiller da.
0: Det blir jo spennende å se hvem som ryker her da for Neck. Det blir vel muligens linsen det som vi tatt ut. Nei, det ble 14 seierhus. Det ble ikke noe seiershus på seiershus I dag, for å si det sånn.
1: Nei, og Sirhuis, det var vel den hand de hadde puttet inn som en, I forhold til forrige kampen, som var nye I elveren. For de skulle satse offensivt med 3 spisser her, så... da gikk der opp den planen, og nå står det 4.30 på klokka, så det må bli et par minutter tillegg her første gang.
0: Det her,
1: Og vi har en keeper som kommer inn som kald. Det klart at her kommer det til å bli skudd på mål. Jeg tror ikke vi kjører noe inn her.
0: Det fra 17 meters hold Patrick Berg eller Andreas Helmersen sannsynligvis førstnevnte skal lade kanonen sin. Og, han har en oppgave nå. Det har fått den over mulen og under tverliggeren. Helst mellom stolpene også.
1: Ja, helst mellom stolpene, ja.
0: Da har han akkurat nå en relativt bra mulighet på å få den i nettet. Og han har jo allerede skåret frisparkmål i denne kvalifiseringen mot Union, og han får vel ikke en bedre mulighet enn å få den til enn det han har fått nå.
1: Nei, vi får se. Helmersen står også der, men som deg, det tror du også at det blir Patrick Berg. Begge gjør seg klar, tar til fart. Blomberg må ikke gå offside nå, så får han keeper der, for da... Utlegger du for en eventuell scoring. Skal vi se om det blir Patrick Berg. Det blir Patrick Berg som skyter over. Ja. Klart det ikke å presse han under tverliggeren.
0: Nei, det jo det der med at den må duppe også. Og, der har jo Patrick Berg har jo en knallsterk fot, men der har han jo får han det problemet at han står for nært. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det 17 meter unna målet en gang. Det jo... nesten opp i 16 meter streken ja. Der så det vanskelig å få den opp og ned
1: dårlig utspill av innbytte keeper rett Øklend som prøver å slå til Blomberg var ikke helt med på den går tilbake til keeper ser han i overkant rolig
0: ja
1: jobb av Helmersen der får blokkert klareringen går ut over sidelinje på høyde med 16 meter til Nijmegen det Niklas Polster som kommet inn som ny keeper
0: Ja.
1: Ine Fonmil kastet langt fremover. Bytekamp der. Villats plukket den opp. Så han upresis i passningen frem mot Blomberg. Et nytt innkast til godeste Fonmil.
0: Niklas Poulsen, som nå blir kastet rett ut i løvenes hule. En 24 år gammel østerriker, født i 2002, og har to kamper for Neck før den her. Så...
1: Ja.
0: Det ikke så, ingen offisielle kamper.
1: Det bare Bjørtøft litt. Vi innkast til Nijmegen høyt oppe i banen her. På venstre siden. Tadic. Det var fint vekk Øklend. Klarer det nesten. Øklend. Ja, der kommer han seg forbi. Så kommer innlegget. Men der Patrick Berg. Og så det Sjøvold. Også litt noen så lang. Finn Patrick Berg ned på drønne. Han slår den langt opp. Blomberg klarer ikke å vinne den. Han er også Øklend som tar den frem til Blomberg. Og det Hauge motsatt. Har han Fonmil tett på seg. Så kan frispark der på mestrekken. Rutinert av Fonvild, sperker vekk ballen også.
0: Ja, de må jo bare få flere utvisningsspillere her, Nek, for min del. Bare for å gjøre denne oppgjøret enda mindre spennende.
1: Stoppa overgangen og slår vekk ballen. To muligheter til å gi gullkort for godeste Michael Oliver der. Vi nytter ingen av de. Olimt tar den hjemmeover. Bjørtup som venstre midstopper i dag. Fyller den ut til Bjørkan som setter fart over med streken her. Har Hauge foran seg. Så kommer han seg videre der, får en til Fet, får Fet på 20 meter til Øklen, Øklen, skyt! Keeper redd av returen! Bomma ballen der, godeste Helmersen. Hauge ute på venstre kanten og henter den foran Gjefeltet. Går helt hjemover.
0: Han har to gode muligheter, Helmersen, på skår i dag.
1: Og han gir sin salt her til Sjøvold. Sjøvold er plutselig blitt spilfyrer, som de sier i Tyskland. Tar den ut til høyre til Blomberg. Her er Øklen foran seg. Lampen er inn, og Sjøvold spør kopp og løp inn om skjedspillet. Ballen spredt på 5 meter i Sjøvold. Får ikke kontroll, går ut over dødlinja. Det er utspill fra målet til Nijmegen.
0: Jeg tror nesten de er heldige at Polster er litt kjørlig der, for en våken keeper hadde gått i duell og prøvd å ta den før Sjøvold der. Hadde han gjort det, så hadde de plutselig vært uten sin andre keeper for dagen. Nijmegen. Men nei, det her blir svennes. Vi snakket jo litt før vi ble lufta. Den eneste måten denne kampen kunne bli svennes på var en tidlig utvisning på Nikita Haikin. I stedet for så ble det en tidlig utvisning på Nexin keeper. Ja.
1: EDS 5 meter frem til Blomberg som akkurat ikke får den til Helmersen. Nek overtar jo precis utover sin linje. Ja, det var det vi frykta. At vi skulle havne i uføre, men jeg glimta.

0: Fett, eller god jobb av Helmersen. Fett satte fart opp mot 6 meter, slapp den ut til venstre til Hauge. Hauge på hjørnet av 6 meter, inn til Blomberg som er kommet over. Slår en tunnel, havner hos Fett med feil vent. Kommer sånn tilbake igjen til Bjørkan, ut til Hauge. Han roer den ned, tar den tilbake til Fett. Burde ha slått den til Bjørtuff til stede. Klareringen plukkes opp av Villad som bryter foran der. Rolighet for selv, Villas Nilsen trigger den til Bjørtuff. Tar den på tvers til Sjøvold. Bort til Patrick Berg, tilbake til Sjøvold, over til Bjørtuff. Det er helt annet balltempo på Glimt i dag enn det var i Nederland.
1: De spiller kjapp fotball.
0: Bjørtuff avanserer litt før han slapp den ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan, ja, hun bestemmer seg. Enn seg hjemmeover. Bak til Bjørtuff.
1: Det er litt sånn spennende. Jeg skal altså vente og snu det kampbildet i neste 80 minutter. For jeg har egentlig, altså Bodø Glimt er ikke noe god 11 mot 10. Jeg synes ikke at de har klart å utnytte overtall så godt som de burde til tider. Så, ja... Avansementet er jo mye mer sannsynlig nå enn det det var når kampen startet, men så føler meg at med 11-11 skulle det ha blitt 4-5-1 til Bodø/Glimt. Nå tenker jeg 1-0 kanskje.
0: Det holder i massevis.
1: Det gjør strengt at det. Hvor ser man til feil?
0: Ja, gjør tøft. Avanserer. Mett inn på halvdelen til Nek. Stoppet. Tar den tilbake til Villads i mettsirkel. Og ingen på øyrekanten før Blomberg er gått inn. Da er det tilbake til Bjørtuff. Bjørtuff, det trer igjen til Blomberg. Inne for 6 meter på tvers. Der er Helmersen, så blåser han den over fra 12-11 meter. Med venstre foten sin der, Andreas Helmersen. Er rutinert i forkant, dyttet unna Storm, så han får Kåre komme alene på den. Og skal bare breise igjen opp i nettaket. Dessverre, så bommer han. Helmersen har ikke helt dagen i dag, det kan vi vel konkludere med.
1: På avslutningsfronten så har han hatt en treg start i dag. Han har vunnet noen dueller der på toppen, men...
0: han har gjort mye rett.
1: De har ikke suttet, men jeg skal si at hadde han klinet den der i krysset, så er jeg vel relativt overbevist om at han har blitt annullert for den dytten i ryggen på Storm i forkant her.
0: Dårlig utspill nok en gang! Blomberg! Blomberg tar den! Blomberg er alene! Vi løpte opp! Og kommer alene med keeper foran i handen! Det må jo være straffe! Han treffer jo handa til medstopperen der, men keeper plukker han opp, Michael Oliver sier ingenting, ja vel.
1: Det er altså andre gang i dag Polster slår et utspark rett i en Bodø/Glimt-spiller.
0: Ja.
1: Og så vi ser om det blir noen...
0: Han skal bare fortsette med det.
1: Ja, altså...
0: Før vi ser det, så klarer Glimt å score, altså.
1: Ja, og der burde jo også Blomberg utnytte bedre. Ha med seg Helmersen der også, ja. Han burde ha sluppet et Helmersen når han kommer innenfor 6 meter der, men... Han blir hardt presset hele veien, som du var inne på, og da er det jo ikke alltid like lett å gjøre de rette valgene samtidig som å konsentrere dem og holde på kula.
0: Nei, ser at Glimt har endret litt på angrepstaktikken. Blomberg trekker tidlig inn for å skape rom for Sjøvold. Har lyktes ganske bra med det forløpig, men nå er han tilbake på høyrekanten. Villas Nilsen med barn opp langs høyre siden her. Nærmer seg 6 meter, så kommer ikke stekken. Tar den ut til Blomberg i stedet, og han tar den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft med ballen i beina, mett på halvdelen til Naimegen. Går to løp inn i boksen. Bjørtuft velger å ikke bruke tid, tar den til Villads i stedet, tar den tilbake til Bjørtuft, og kommer stormet i press. Bjørtuft er rolig. Fyller den til Villads Nilsen, så får den tilbake igjen Bjørtuft. Angler vi venstre kant, når vi ikke bredder på den siden, må vi holde oss på høyre siden da. Villads kort til Sjøvold, Sjøvold inn sentralt igjen til Bjørtuft. Ja, hvis vi skal spreng sånn her og jage den ballen med 10 mann i 90 minutter på Aspøya, så blir det krampe på den delen, og det kan jeg love da.
1: Tipper det blir noen slitne bein i deres
0: de trenger det i spadet likevel.
1: Liven grønne drakta, ja.
0: Ja. Bjørtuff med ball. Går en løp inn i boksen. Bjørtuff stopper, så går han sånn forbi sin mann. Hvor det 6 meter skal du skyte av Bjørtuff? Nei, prøver en stekker i stedet, og da har han gjort det såpass godt at han vinner tilbake. Får den til Blomberg. Blomberg kort til Helmersen, så får slutt. Legger igjen til Hauge. Han får ikke skutt, blir blokkert der. Og så kommer vel klareringen da. Nei, ikke enda. De skal prøve å spille seg ut. Det gjør at Glimt kan vinne tilbake. De må gå hjemover inn i egen 6 meter, så vrir han over på høyre. Blomberg når du den før Tadic? Nei, Tadic får kontroll på den på medstreken. Kommer til å rode ned nå.
1: Ja, det var veldig rutinert det der av Nyasmic som ser
0: foran.
1: At Andreas Helmersen ikke kommer til å ta avslutningen selv og lese den som er åpen bok når han legger den igjen til Hauge.
0: Gjør det fint ut til Blomberg som har masse rom foran seg. Kommer vi 5 stykker mot 4. Blomberg velger å ikke kjøre fullt tempo her. Litt svagt av Blomberg, så kommer det elendig passning i retning Hauge. Den der var elendig av Blomberg. Burde ha kjørt tempo der, bare tatt med seg ballen og ført. Skapt 2-1 mot en av de 4 han hadde med seg.
1: Nei, han har ikke hatt foreløpig den beste starten med Blomberg heller, sier jeg. Samtidig som det er han som sørger for at vi spiller 11 mot 10. Da,
0: ja, det var han som sørger for straffesparket der nede også, ikke sant? Så, han har vært bra. Så får vi frispark og gul kort.
1: Så burde det vært en straffespark før vi legger til.
0: Var det mot Union han ordnet straffe?
1: Ja.

0: går ikke, ikke da, så hvordan... Ja, det husker jeg så feil. Ja, ja. Jeg har fått frispark om en trent mett på halen til, nei, meg en litt mot venstre. Patrick Berg står der til den kort. Bort til Vilas Nilsen. Har fått tillit fra start I dag som høyre midtstopper. Har forløpig klart seg bra, vært aggressiv og fin brutt foran med flere anledninger, og relativt trygg på passingene også. Da bak her til Blomberg. Bak til Sjøvold. Bak til Nilsen. Gjør tøft. Han møter Naukland, så vender opp I med cirkelen. Bra, så får han til Blomberg da. Nei, da en ny pirouette. Tar den hjem til Villas I stedet.
1: Vi ser et kvarter spilt fast med det der. Står 0-0 mellom Bodø Glimt og Neck. Bodø Glimt da 3-1 sammenlagt og spiller denne kampen med en spiller mer etter at Neck fikk sin keeper utvist etter 2 minutter.
0: Ja. Gjørt ut med ballen inn på halen til Neck. Kort til Bjørkan. Bjørkan inn til Villas Nilsen. Videre til Sjøvold. Sjøvold I med et sirkel til Patrick Berg. Tilbake til Sjøvold. Drar han seg litt ut mot venstre Sjøvold. Så går løpet til Fet. Sjøvold velger ikke bruke han. Tar han kort til Bjørkan I stedet. Hauge. Hjørtuft. Hjørtuft, det stekker ned mot døgnet. Der Bjørkan løs på dørlinjen, så stopper han I stedet for å slå inn, så kommer legget. Og der går den over Helmersen. Må han ut og hente inn, får du tak I den da? Nei, det blir Nek som får tak I den. Fonville prøver å drible, da kommer Patrick Berg til. Og så kommer han seg forbi både Helmersen og Patrick Berg. Fonville setter fart inn på halen til Glint. Patrick Berg på han. Så kommer innlegget. Treffer spissen. Feil vent. Får du snu deg da? Nei, tilbake til Fonville på hjørnet ved 6-meteren. Så kommer innlegget, og der står Haiken og plukker den greit ned.
1: Greit og greit. Litt, litt skummelt på det fra Haiken, men han har vel mer kontroll enn det ser ut til da.
0: Gir Bjørkan
1: der kvar. Nei, det startet det der med at det dårlig valg av Bjørkan ikke slår inn på første stolpe da, så ja. Det jo selvfølgelig en fantastisk prestasjon av Fondrup som kommer seg forbi to og Grimsen beste spillere.
0: Absolutt. Ta det ikke med ball. Kort inn til Lebron. Innlegget på bakerste. Der står Bjørtuft. Hvor heter den ut? Sherry plukker opp. Hjørnet 6 meter på høyre siden nå. Så det motsatt. Den når aldri godeste Tadic. Dusan Tadic, og da det 5 meter til Bodint og Nikita Haiken.
1: Fikk vi et lite spill der med momentum til Neck. Spent på hvor lenge de klarer å holde, eller hvor mange av de klarer å få I løpet av denne kampen her.
0: Ja, det mye av det I Nederland uten at de skapte noe for de siste 10-15 minutterne, så jeg ikke kjempenervøs I denne kampen. Men det sånn det når det kommer innlegg I boks, så kan mye skje. Bjørtuft setter fart over med strekken, går gjennom første ledd, møter presset, da slipper han den til Bjørkan. Bjørkan setter fart opp mot 6 meter her. Går han innover, og så stopper han. Kort ut til Hauge, så tar den hjem til... Bjørtuft igjen. Bjørtuft med ballen. Inn til Patrick Berg. Berg ut til Hauge. Bak til Bjørtuft. Bjørtuft venter litt. For han avanserer opp mot 6 meter. Med seg Bjørkan ut til venstre. Slepp til Bjørkan. Bjørkan ned mot dørlinja. Stopper. Slår han hjem igjen til Hauge. Fet var det. Der får Hauge ballen. Så får feten tilbake. Inn til Sjøvold som over på venstre siden nå, tilbake til Fet. Oppe på Bjørtun som prøver å legge igjen, blir klarert. Patrick Berg plukker opp, skal vi få et langskudd av Patrick Berg? Ja, det gjør vi, og det går ikke I målkeeper redda!
1: Ja, men må slå den ut til corner her, ja. Keeper, så en fin test her for Patrick Berg, og det lov å ta noen sånne. Kjapp corner.
0: Lenge vi treffer målet, så vi fornøyd. Kort corner, ute på venstre siden nå. Bjørkan med barn, skal vi få et innlegg da? Nei, vi har bare Helmersen der. Inn sentralt der til Helmersen som finner Aukland. Aukland på tvers til Sjøvold. Blomberg utvendig. Videre til Blomberg. Bjørnas 6 meter nå på høyre siden vår. Tilbake til Vilas Nilsen. Utpresser Vilas Nilsen. Vil ikke slå inn. Tar den til Sjøvold I stedet så får han inn tilbake. Og da kommer innlegget på bakerste. Der ligger Helmersen. Åh, så tett ball det. Helmersen det. Dessverre får ikke plukket den opp så får han frispark imot seg.
1: Ja, da får den I handen der Andreas Helmersen.
0: Den var han vel inn til kroppen.
1: Ja, den... Det var korrekt en frispark.
0: Ja vel. Vi kan si at Bodø/Glimt hadde 110 pasninger og Nijmegen 18. Det vi nærmer oss 19 minutter på klokka. Ja, det altså en pasning I minuttet.
1: Det Nei, det har vært enveiskjøring så langt da, men det jo...
0: Det står 0-0.
1: Det står 0-0, og det ikke unaturlig når det ene laget har en spiller mer enn det andre, at det blir... At det blir litt enveiskjøring I ballbesittelse da.
0: Lang ball fra keeper Polster som Bjørtuft Hedda. Blomberg forlenga, treff bare Storm. Tar den tilbake til Polster. Oi, også han litt rusen. Mestet han den. Helmersen presset. Kommer klareringen fra han. Den blir det offside på kapten Cherry,
1: ja. Ja, han har vært...
0: Han har i midtepuls,
1: han. Han har rett og slett i midtepuls. Han har... Det, når du som ung keeper og blir kastet rett ut I det uten oppvarming, det skal du si, så nettopp kommet fra oppvarmingen før. Ja, da. Han har 2 minutter fikk han spille første keeperen. Så.
0: Vil han sette fart. Ser den ut til Økland. Økland Bjørnar 6 meter. Stopp han. Slå hjem til Sjøvold. Det var min legge. Der Fett alene, så demper han den og får ikke kontroll på elendig mottak av Fett. For de får mottaket sitt utover I stedet for å legge til rette så han kan skyte på mål. Alene der på 7 meter.
1: Du kan jo si at det har Bodø-Glimt mye ballbesittelse, men de kan ha så mye ballbesittelse de bare vil hvis de aldri skal klare å utnytte de sjansene sine. Vi har jo sett det før når Glimt sløser sjanser, da vet vi hva som skjer til slutt. Da kommer det en kjedelig scoring mot, og så blir det tap. Så fint at Bodø-Glimt dominerer den kampen her for all del, men den scoringen den må komme snart, for nå begynner det å bli veldig mye stang ut.
0: Ja, den kommer. Som du sier, de skårer alltid på Aspera. Aukland, inn på halvdelen. Slepp den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg over til venstre til Bjørkan. Bjørkan ut til Høge. Får på seg Pereira, slå tilbake til Bjørkan. Bjørkan til Bjørtuft. 10 meter inn på egen halvdel, på tvers til Villas Nilsen. Nilsen tar med seg den ballen, avanserer, har mye rom foran seg her nå. Han avanserer, slepp den til høyre til Sjøvold, tilbake til Villas Nilsen, inn til Patrick Berg. Berg, skal du skyte igjen da? Du presser på 20 meter. Skal du skyte? Ut på 16? Nei, legg igjen til Høge. Høge, skal du skyte? Nei! Kort inn. Fet. Får ikke snudd seg. Får tilbake til Sjøvold. Ut til Blomberg. Blomberg på 6 meters streken. Sjøvold kommer ut. Vipper den fint inn til Sonde Brunstad-Fest med feilvent. Må gå utover. Innenfor 6 meter her nå. Kort til Sjøvold. Sjøvold til Høge. Høge tilbake til Viljas Nilsen. Vi utenfor 6 meter igjen. Ut til Sjøvold på høyre.
1: Det der allergisk mot avslutt.
0: Ja da. Da ser det mange ganger. Villas Nilsen med ball. På tvers til Bjørtuft. Videre på 2 touch. Neida, den går forbi presset sitt. Og så han Lina på 16 meter. Kommer han seg innenfor. Ned mot Dølinja. Vi stopper. Det tett før det rett før. Nejsovic som stopper.
1: Fine initiativer I dag, Bjørtuft. Men også Bodø-Glimt. De var 8 mann innenfor 16 meteren her I stad. Og 3 av de hadde formulert avslutt. Ja. Og så ender det opp med å spille seg
0: igjen. Patrick Berg bryt. Slår den ut til høyre. Der Brunstad Fet. Og så går Aukland. Og så får han den. Men det for dårlig passning. Og så blir han dyttet. Og så går den ballen fint inn til keeper Polster som setter kjapt I gang ut til venstre her. Bischoff, ikke det? Nei, 20. Det jo han, LeBron. Inntil...
1: Fonville.
0: Ja. Vrir seg fint over på høyre. Cheri som setter fart opp mot forsvarsfyren til Bodø-Glimt. Kommer på 20 meter. Prøver en stekker. Da ligger Bjørtuft der og bryter den. Slår den vel via en Nijmegen-spiller. Klarer de akkurat ikke å holde en spill også. Da blir det vel Glimt sin innkast på høyre med egen 16 meter. Bra.
1: Bischoff som akkurat ikke rekte den ute på Neck sin høyre kant der. Man får Bodø-Glimt innkast på egen banehalvdel. Det har ikke vært mye på den, de første 22 minutterne.
0: Vår tid snart ut for Bjørkan, hvis vi kan ta litt kastet. Kastet fremover der. Helmersen tar den ned. Duell med 2 spillere, blir han lagt I bakken, får ikke frispark. Nijmegen kommer ut av den situasjonen med ballen I føtteren. Tar den ut til venstre. Rett ut. Ja. Det var Darko Nejasmic. Kastet tatt. Bjørkan langball opp. Helmersen I duell med Storm. Går rett I kroppen på Storm, men Storm får hedda den frem til LeBron som tar den fint ned på midtstreken der. Ut mot høyre til Cherry, helt ute på sidelinja. Langs linja, da bryter Bjørkan foran. Bra opp til Blomberg. Blomberg som roter den til. Von vil bryte. Ut på høyre til Bischoff. Nå kommer det et innlegg. Der Villas, så slett det forbi seg, Sjøvold kontrollerer den utover dørlinjen. Vi får et hjørnespark til Nijmegen.
1: Tar, føler nye Villas ombestemmer seg rett før han får barn der på å la den gå, og Sjøvold tar ingen sjanse der. Vet han har en spiller på seg, og tenker den da rett ut til corner.
0: At Nilsen ikke rør den bra, for den kan like fort styres I eget mål. Altså.
1: Ja da. Nei, da, det vel
0: rett. Det mulig at Sjøvold prater til han, faktisk.
1: Ja. La gå, kanskje. Ja. Det så jeg for lyst som han skute og ta den og stoppa I siste splittsekunde. Hvordan blir det I hvert fall?
0: Innover skutt fra venstre. Kommer her. Bakkerste stolpe. Oi, da slår det en umarkert, men der kommer Villas Nilsen til. Hedda den ut. Cherry. Lukka den opp. Får den helt hjem til et sirkel nå. Von Will ut på høyre tilbake til Cherry. Og så alene der ute. Legg den ned, og så kommer innlegget, og det upresist går utover dørlinja, og det 5 meter til Bodø-Glimt og Nikita Eiken. Det akkurat passert 24 minutter på Aspmyra, stillingen 0-0, Bodø-Glimt dominerer stort, har hatt masse sjanser, klar ikke å score, vil ikke score, kan vi si ved et par anledninger, og Nijmegen har fått rødt kort på keeperen sin etter 2 minutter, så vi spiller 11 mot 10.
1: Med 3-1 sammenlagt etter
0: Absolutt.
1: Første gang.
0: Absolutt. Aiken med ballen I føtteren. Kort til Vilas Nilsen. Tilbake til Aiken. Linsen prøver å skal presse alene. Det ikke lett. Ballen over til Bjørtuff som avanserer opp mot midtstreken. Vi har litt bearbeidelse nå på tvers til Villads I midtsirkel. Drar seg litt ut mot høyre, slapp den ut til Blomberg. Starter Sjøvold. Kommer Øklen imot, tar den tilbake til Villads Nilsen I stedet. På tvers til Bjørtuft. Tilbake til Villads. Får det mye rom, Villads? Tør å utfordre? Ja, setter fart der opp mot 6-meterstreken av Øklen ut til høyre. Tar den tilbake til Blomberg I stedet. Han... inn til Hauge som møter dårlig tørst fra han. Ja, klarer han å vinne tilbake, men sen kommer rett vent innenfor 6 meter. Innlegget kommer på bakerste! Og så det nesten at Helmersen får foten på den I hjørnespark. Oppoffrende stopperspill av Storm der. Gir seg ned I lamme Helmersen. Får blokkert avslutningsforsøket, og det hjørnespark. Patrick Berg ut for å ta den. Bjørkan med, vil være med på en kort den.
1: Ja, det tett før, det rett før, som en viss ekspertkommentator I Radio 3 ville ha sagt, hvis ikke han hadde vært hovedkommentator I dag da. Men det må komme snart,
0: den skal være. Ja, det ligger I luften. Patrick Berg, innover skudd, ei arm I været. Vi følger med, kort til Bjørkan. Bjørkan ned mot dørlinja. Mot 6-meter-sjekken, så kommer legget, der kommer legget. Helmersen går over han, Odin Bjørtuft kommer seg opp, men ikke høyt nok, og hedder den over mål.
1: Ja, det fin variant der, Bodil Lindt. De har jo kjørt mange ulike korte varianter. Jeg synes aldri de har lyktes med så noe Nei. Av det, men her fungerer det de prøver på. Patrick Berg slipper til Bjørkan, og... Begge de som markerer, de forventer at det man skal komme tilbake til Patrick Berg, og når Bjørkan har sett trykket det mot dørlinja, så de helt utspilt, og han kunne egentlig ha gått 2-3 meter til også, hvis han ville.
0: Ja. Bolster med 5 meter. Ut mot høyre. Stusses av en Nijmegen-spiller, Bjørkan opp I lufta. Helmersen legger den ned for frispark imot seg. Det jo fascinerende. Han står også I ro og får en mann I seg som preller av, og så får Helmersen frispark imot seg. Det den Michael Oliver har lyst til å diskutere med dem.
1: Ja.
0: Storp tar den. 2 meter inn på alderen til Bodeglimt. Løfter den opp inn I feltet. Oi, og så Sjåvold like våken. Havner hos Hadish og slår innlegg. Og så kommer styringsforsøket. De løs ned mot dørlinja. Og så klarer han vel ikke å... Jo, han får den over haiken nå, men Vilas Nilsen får klarert den.
1: Ja, det litt klapp og bap fra Glimt til siste, skal han se.
0: Ja, utover sidelinja. Innkast til Nijmegen. 5 meter fra hjørneflagget.
1: Og så sprella på bakken der Haiken prøver først å slå den ut, og så prøver han å takle godeste linsen da, før han blir kippet over, og så står Vilas Nilsen der og får sparket ut.
0: Ja, passes inn I 6 meter, heddes ikke ut rett I en armegespare, så legg inn på nytt. Her Bjørtuff sterk for å hedde den ut. Blomberg, klarer du å vinne den da? Nei, jeg får veik der. Helmersen gjør en god jobb, hold angrepsspilleren unna han. Han frisparker motsatt til slutt, Helmersen.
1: Ja, det han relativt uenig I den også. Har han to på rad, han fått mot seg fra Oliver der, som han uenig med han I.
0: Nei, større og sterkere enn de, og det blir han straffet for. Han ikke noe verre enn de.
1: Får vi se om gjestene kan utnytte her da. Hvis de skal på magisk vis klare å få med seg noe her I fredag, så det jo fort dødball som blir et nøkkelrolle for dem.
0: Ja.
1: Bischoff som skal ta det. Eller Kjær.
0: Hoppe over, da blir Bischoff. Går innlegget på bakerste, da hvis den før går ut over og alt og alle, og så blir det faktisk frispark også. På,
1: ja, det der jo en klassisk, når dommer innser at han har dømt det feil, så det med en gang det blir en liten duell I feltet, så dømmer han I favør
0: forsvarende
1: lag. Ja. I hvert fall ikke gjør det på corner, dommer han, når de har funnet ut at de har dømt feil corner.
0: Ja da. Nå har de jo vært å hjelpe seg på det.
1: Nå skal de jo ikke gjøre det lenger.
0: Nei. Villas med vann på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft over medstreken der. Stoppa. Tar den tilbake til Villas. Tilbake til Bjørtuft. Kort opp på en feilvent fet. Slørva med passinga. Bjørkan får den til slutt, men må hjem og hente den. Får han innover Bjørkan I medstrekenløs. Kort ned til Villas Nilsen. Villas Nilsen opp mot medstreken. Sjøvold ut til høyre. Går han forbi sin oppasser. Og da slår han inn bak Sjøvold dessverre. Sjøvold hjem til Patrick Berg. Patrick Berg til Bjørtuft I medtsirkel. Bjørtuft. Lar seg litt ut mot venstre. Vil ikke bruke høyre. Tar den kort til Patrick Berg I stedet. Da blir det høyre siden. Patrick Berg ut til Sjøvold. Han går også innover. På tvers til Bjørtuft. Dobla ute på venstre side også. Bjørkan ligger der. Slapp den til Hauge helt ytterst. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Villads. Tilbake til Bjørtuft. Så får han presse. Kort til Hauge. Får den ut til Bjørkan. Han har mye rom der ute når Bjørkan kommer Bereira. Får han inn. Slapper den til Hauge som legger igjen til Bjørtuft. Kort til Patrick Berg. Til Hauge. Hauge. Hauge går innover, spiller på tvers til Patrick Berg. Nå kan du skyte hvis du vil igjen, Patrick. Tar den til Sjøvold i stedet på hjørnet av 6-meteren, Fredrik Sjøvold. Innlegget kommer på bakerste. Der en Helbjørnsen og Hedda, men Polster får handa på den og slått den til Jørnes Park.
2: Ja, det fortsetter virkelig å være den dagen for Bodø Glimt, men det blir jo nærmere og nærmere da. Og her han, og så slår den i stolpen og ut reservekeeperen til Nex. Og ja, nå må det jo krible i skåringsfoten til Helmersen her. Eller skåringspanna, du
0: om det. Ja, ja. Patrick Berg, vi ser, kommer Hauge til, nei, kort til Bjørkan innom 6 meter, vi ser tilbake til Patrick Berg, ut til Hauge på hjørnet 6 meter, tilbake til Patrick Berg, så kommer innlegget, der Bjørtuft, og får til i avslutning, men er såpass hardt presset, at han får ikke kraft på den, og Polster plukker den greit opp.
2: Ja, vi har passert halvtimen i Bodø, det står fortsatt 0-0 her, men Glimt leder 3-1 sammenlagt, de spiller også med en spiller mer etter at Neck fikk utvist sin keeper etter 2 minutter, så Bodø Glimt har god kontroll her, men vi mangler fortsatt skåringen.
0: Ja, har den over til Tadic på venstre, tar den ned, tidlig innlegg, den heddes ut av Villas, Helmersen får kontroll på den, og så er forbi neste mann, her får han frispark imot selvfølgelig, for der blir han for heit.
2: Ja da, akkurat den der kan jeg vel forstå Oliver på når han først prøver å være elegant og skal lobbe han over han, men han trenger ikke å gå over han også, for å ha grenser.
0: Bare sprang igjen da. Fonville med frisparket kort til Storm på tvers til Pereira i medsirkelen. Over til Sherry. Tilbake til Storm i medsirkelen. Det er Sherry, så blir det keeper Polster som er utenfor egen 6 meter. Fet pressa, lang mal fra han. Der står Bjørkan, lar den sprett. For han vippet den til Bjørtuft. Litt dårlig touch fra han om å klarere panikk. Finn Helmersen, så Finn Berg, så slår den ut på venstre. Der er Helmersen på løp, og så er det hands på Pereira. Det godtar dommeren. Og så har Nijmegen overtatt på han. Fremdeles på egen halvdel. Bischoff til Pereira. Pereira tilbake til Bischoff. På tvers til Fonville. Mett på egen halvdel. Med ballen i beina, Fonville.
1: Kunne synes det var en liten offside på Jesper Trauge der også da. Ja. På Pereira kanskje var borti med han, ja. Men fiver neppe ut det ene eller det andre.
0: Nei. Den er grei. Keeper. Så den langt opp. Her er Bjørtuft. Hender den fint ned til Hauge på medstreken. Hauge går innover. Baller den hjem til Villas Nilsen. Så går han en lang ball ut mot venstre. Der er Blomberg. Heddes ned til han av en forsvarsspiller. Han finner Bjørkan som finner Hauge, som tar den tilbake til Bjørtuft på medstreken. Så skal Glimt etablere seg. Så vi kommer oss på plass, gutta. Bjørtuft. Upresset. De venter lenge før de setter inn presset. Det er klart de er bare 10 mann, så de kan ikke være så aggressive som de ønsker. Villas Nilsen, på tvers til Bjørtuft. Tilbake til Villas. Villas har mye rom. Løver seg ikke, tar den på tvers til Bjørtuft i stedet. Det er bare å være tålmodig og la de spreng, for vi vet at det er rom i utgangspunktet. Det kommer til å bli enda mer siden de er 10 mann. Hauge med ballen tilbake til Villas. Og inn i sirkel til Sjøvold, kort til Patrick Berg som får rett venstre. Der har han all verdens med rom foran seg. Slapp han den ut til høyre, der er Auklen innenfor 6 meter. Her kommer innlegget på bakerste, og så er Polster og plukket den før Helmersen får sett den i det tomme buret. Bra, så spilt seg opp, godeste Polster.
1: Ja, han har jo fortsatt noen utrolig mange sånn halvdårlige involveringer her med å merke at han er nervøs, men som du sier, han har vært mer positiv fra nå i siste 2 minutter.
0: LeBron som blir presset ut over skillene med ballen, og det er innkast til Bodø Glimt. Sjøvold som skal ta. Tadic, han er ikke interessert i å få fortgang i spillet han. Fornøyd med 0-0 på Aspmyra.
1: Hva er det mellom at det er en av andre kamper som spilles også nå i denne playoff-runden? I det har ikke inn ute på Arlesanse, men løst det bedre enn i hvert fall Nexen keeper i år.
0: Fet med god ball ut til Hauge. Har vi en overgangsmulighet hos Hauge for å telle mottaket der. Det gjorde han bare delvis. Litt han fart innover, og så prøver han ikke Blomberg Båken der på passningen. Så bryter Neck. Ta det sluttet til venstre. Så den opp langs kanten. Med Villas selv og bryter foran. Bra stopperspill av Villas Nilsen der.
1: Lask mot Celtic, der står det 1-1. Det var en Celtic med 3 mål I første kamp, så de ligger fortsatt trygt de. Og så har det vært et skikkelig oppgjør der mellom Saba og Beersheva, hvor gjestene fra Israel fikk 2 røde kort, og dermed mistet den ledelsen de hadde med seg inn I kampen. Så Saba har kvalifisert seg til Champions League. Det var jo de som slo ut danske Århus fra Aserbajdsjan. Det vel det laget vi får håpe minst at ja. Vi møter når vi skal etter alt å dømme trekkes på torsdag.
0: Ja. Hei, Megan. Langs venstrekanten. Ned mot linja der vil jeg så klarere en innkast til Nijmegen. Ja, I det vi har passert 35 minutter på Aspmyra så har Nijmegen fått lån ballen litt mer enn I de første 30. Får de sett hjørnespark også. Det som du sa, dødballer, det det de må håpe på nå når de spiller med 10 mann på Aspmyra. Det klart at jo lenger Glimt venter med å sette sjansen sin, så jo større
1: Ja, og får de et på tampen der, så ja, kan mye skje.
0: Mye som kan skje I hodet. Her kommer hjørnesparket, hendes ut av Bodø Glimt. I restrommet ligger Nijmegen spilteren ut til venstre til Bischoff. Litt innlegg fra han på bakerste. Der ja, han klarte ikke å ta den kaptenen Sherry utover rødlinja. Det fan bøter til Bodø.
1: Skal vi også nevne at det jo en drøss med norske lag I auksjon denne uka til både den ene og andre turneringen. I morgen så skal Viking finne ut om de også klar å bli med Bodø Glimt inn I Champions League. Da må de slå Dynamo Zagreb på hjemmebane til 2-2 der I første oppgjør. Og på torsdag så skal både Lillestrøm, Brann og ikke minst
0: Tromsø I auksjon. Villats. Og så trer han der mot Aukland. Ikke helt bevåken der. Vi får han tilbake til keeperen Nijmegen som klarerer Patrick Berg I duell med Patrick der ved passiv får hjelp av Brunstad Fet der I duell med Vinsen Bodø Glimt overtar Bjørtuf med banen kort til Blomberg som inne sentralt I banen tilbake til Bjørtuf over til Villas Nilsen her kan vi skape 2-1 på øyrekanten Villas hvis du setter fart der nå triller den I stedet direkte til Sjøvold Sjøvold 1-1 uten sikring hva gjør du? Slår den kjapt inn og så prøver Blomberg å flikte den men ikke det Glimt spiller der og de får klarert plukkes opp av Bjørtuf som triller han til Nilsen Nilsen til Berg Berg har ingen der ute på den siden opp på Helmersen og så legger igjen til Berg som alene og så det redning av keeper igjen og så det Hauge hva gjør du? Får ikke kontroll på den, og så blir det klarert av Nijmegen.
1: Nei, det altså helt utrolig I bunnen. Jeg tror at Glimt ikke kommer til å skåre mål I dag.
0: Ja, ser vi at Bjørtuft og Villas Nilsen I duell med Linsen har null problemer med å vinne den. Villas Nilsen med ballen over med streken her. Stoppa, tar det rolig nå. Vi får et skikkelig angrep på tvers til Bjørtuft. Til Hauge. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Ut til Bjørkan. Så går Patrick Berg. Bjørkan ser det fint, Patrick Berg. Akkurat innom 6 meter. Får rett venstre legge igjen til Aukland. Aukland så går han utover Patrick Berg med din legg. Og så heddes det ut. Og så det duell om ballen. Kamp på ballen. Og så det frispark imot Bjørkan.
1: Jo, next spiller så går ned parallelt
0: her. Ja. Det var vel, det ene var han, nummer 6, Darko, med Jasmic, og så, så det Pereira,
1: de,
0: andre,
1: eller? De må jo ha kollidert med hverandre.
0: Ja, det tror jeg, og jeg synes ikke at Bjørkan skal...
1: Nei, det som skjer der jo at de kolliderer I hverandre, og så får de frispark for det også, det jo litt spesielt I seg selv. Det kan jo se ut som at de har skadet seg her, I hvert fall Lebron jo kjapt oppe igjen, men Jasmic ligger jo fortsatt nede og vrir seg I smerte, og hvis det hodeskade, så skal han jo stoppe spillet med en gang, det jo korrekt.
0: Han har jo dømt frispark, så det forstått ut. Det blir jo stopp. Alle spillerne ute og får noe væske tilført.
1: For Nex sin del at det går bra med han. De har jo nok spillere ute, for å si det. Precis så denne kampen
0: da. Det som viktig for Glimt nå at ikke de går inn I noen sånne 50 kantidueller og får pådra seg et rødt kort, for da vi like langt igjen, også på den front.
1: Ja, plus att det är nödvändigt att gå in I seriespel med att man manglar potentiella nyckelspelare ja. I sig själva. Nej, men stannar stopp I spelet här. Jag snackade lite istället om att det är massa spännande norska kamper I vente resten av veckan. Viking, Lilleström, Tromsø och Brann ska alla I auktion. Lilleström, Viking och Bodø/Glimt är ju säkra att komma sig in I europeisk turnering och sett Brann och Viking. Nej, Brann och Tromsø menar må vinna sina kamper. Begge spelte uavgjort I första kamp. Og må vinne da returoppgjøret sitt. Brann selvfølgelig en fordel at de skal spille hjemme, mens Tromsø nå borte mot Brighton. Hvor mange norske lag har vi I gruppespill slash seriespill, så det heter nå I høst? Ja, og da det Tromsø sikkert går med.
0: Ja.
1: Ja, det blir spennende. Vi vet vi får tre. Det jo helt sikkert.
0: Også, og ja, Brann klarer det.
1: Ja, Brann tror jeg vel også skal klare å ta Pauk på hjemmebane etter ene borte I Hellas. Og så blir også spennende med Lillestrøm da, som også spilte uavgjort nede I Albania, som da skal spille turen på årets nå mot et lag fra Albania. Så jeg ikke husker navnet på, men det ikke så nøye. De burde jo klare Europa League, som de I playoff til.
0: Ja, det synes jeg... egentlig litt skuffet over at de bare spiller uavgjort borte.
1: Men ja da, det jo en kamp de burde ha vunnet. Det et lag de bedre enn. Så, ja. Nei, så det her ligger jo an til at det blir tidenes høst. Altså, for første gang, hvis Viking klarer å gjøre jobben I morgen, så kan vi få to norske lag I Champions League første gang siden 1999. Og vi kan for første gang noensinne få fire norske lag I serie eller gruppespill.
0: Mm.
1: Det gode tider for norsk fotball, altså.
0: Absolutt.
1: Men det jo et gult maskineri som har lagt til rette for dette.
0: Ja, det det, absolutt. Og så ser vi at landslaget har fulgt etter også. Så det en fin tid å være norsk fotballspiller.
1: Det det, så absolutt. Og vi kan jo oppdatere med at Nyasmic ligger fortsatt nede for medisinsk behandling. Han... Han fikk seg skikkelig trøkk der.
0: Ja, det
1: jeg tror nesten snart vi må laste opp noen repriser. Der kommer han seg opp på beina igjen. Da. Det jo godt å se.
0: Vi ser at Nijmegen-spillere står og diskuterer kraftig om hvordan de skal løse forsvarsjobben. Diskuter taktikk. Nå det ballen ikke I spill. Det smart.
1: Ja. Ja, det kan jeg få bekreftet at det var som jeg synes jeg så Nyasmic og LeBron som krasjet, og det gikk jo åpenbart tyngst utover Nyasmic, men han ute på beina igjen, og han står på egne bein. Det godt, spiller I gang igjen der. Nyasmic nå, Nyasmic, for øyeblikket med to spillere mindre enn Bodø/Glimt på banen.
0: Ja,
1: jeg tror jeg ikke de interessert I å holde på så lenge med.
0: Må jo vente et minutt før han får komme inn igjen da. Lang ball fra keeper. Av Nås Bjørkan. Berg. Til Nilsen, til Sjøvold. Økland her oppe.
1: Artig å stoppe inn mål nummer to, spiller han mer på banen.
0: Nei, det ikke noe artig. Og Berg legger helt Bjørtøft ut til Bjørkan. Mye rom der, Bjørkan, hvis du tør å sette fart. Gjør han etter hvert. Og så spiller han inn sentralt. Bra ball, der Hauge. Hauge tar han med seg på tur over på høyre. Slapp kort til Blomberg. Blomberg til Hauge, bak han selvfølgelig. Nå klarerer de. Til innbytter Nijmic. Ja, etter fart opp langs høyre kanten. Vi seks mot to. Det skal ikke bli noe ut av det her. Så går han innover. Og så blir han den over på høyre, upresist. Klarer du å nå den da? Det gjør du ikke.
1: Skulle ut å si veldig lenge at det så jo veldig fint ut med Nyasmic der helt til han upresset klart å sende den ut til Inkas motsatt.
0: Ja da.
1: Kanskje han fikk seg en liten trøkker likevel.
0: Ja, ikke godt å si. Du har tilsyn da, så det mulig han fikk seg en kakk I skallen.
1: Antagelig.
0: Da vet vel vi. Bjørn Tuff med ballen, over med streken. 43, det må bli 5 eller 6 minutter
1: til. Ja, da vi begynner å nærme oss pause her under to spillebunter igjen, men så ja, 5, 6, kanskje til og med 7 minutter.
0: Ja, det var rød kortet på
1: plussen her. Rød kort og nå nede, så minst 6 tillagte minutter blir det her.
0: Ja. Bjørkan med ballen.
1: Vi ser kveld I Bodø I dag også.
0: I dag også. Bjørtøft ut til venstre til Hauge. Kort inn til Fett, tilbake til Bjørtøft. Går på seg linsen. Friden den jobb på Elmersen, som prøver å legge igjen. Det to mann som tar den før Fett får tak I den. Og så prøver de å krangle seg ut. Har ikke det, Seri slår den bort. Og Blomberg plukker opp. Til Auklen. Inn sentralt til Patrick Berg. Så starter Bjørkan Patrick, ser du det? Nei, tar den kort til Hauge I stedet som inne sentralt I banen. Kortberg ut til Bjørtuft. Bjørtuft har ingen foran seg nå. Setter fart opp mot 16 meter. Bjørkan ut til venstre. Slapp til Bjørkan. Bjørkan går innover. Fint av litt. Så kommer en korte til Blomberg som finner fet. Og så det Auklend. Og så keeper der igjen.
1: Og så han ondt I hodet. Og så han ondt I hodet. Han får en kollisjon der med Auklend.
0: De treffer han Auklend eller treffer han ballen?
1: Kan melde om at de har en tredje keeper også ja. Nekk med seg, så hvis det nå skulle stå om, og hvis ikke kan jeg forlå han på hjulet.
0: Ja, det vakkert angrepsspillet Bodø/Glimt, men nok en gang. Så klarer de ikke å få den ballen I mål, altså.
1: Nei, det så herlig det som skjer I forkant der. Sondre Fet som flikker den videre der. Helt nydelig å sende han alene med keeper, så... Det jo synd da at de avslutningene ikke skal sette I dag hos spesielt Helmersen da, og Uklen som aldri kommer seg til sjansen, en opp på krasj med keeper der, som for øvrig oppe og står igjen, så gikk bra med han. Og nå skal vi I alle fall vite ganske straks hvor mange tillagte minutter det blir her. Står han klar med tavla si, I hvert fall Andrew Madley, så ser jeg hva det står på tavla hans.
0: Ja, I det Nijmegen får et innkast om en trend på medstreken.
1: Synes jeg snittet
0: Bonnil skal ta det.
1: Det femtall der. Fem minutter. Ja, Fem minutter legges til I Bodø I det vi passerer 45 spilte minutter nå.
0: Blomberg videre til, ikke til Helmersen, står en bryt. Treffer Auklend. Så slår han feilpassing rett til Linsen, Tadic. Går den ikke forbi Sjøvold som Finn Berg, som Finn Nilsen, som Finn Haikin.
1: Annen han slår ting de har begynt med, I hvert fall I Champions League, da vi har vel ikke fått det I Eliteserien her til.
0: Nei, han
1: de har begynt å vise tillegg også på storskjermen, ja. Så alle ser det.
0: Til Auklend som setter fart, da kommer vi 4 mot 4 gang, så prøver han å tre igjen av Hauge, men litt for hard på labben der. Burde å slå den på fot der, så han kunne dempe også skutt.
1: Det synes jeg egentlig positivt av resten av publikummet for å vite hvor lang tid det igjen.
0: Absolutt. Greit å få se det.
1: Ja, da, det argumentet for at det ikke var lov å vise det I gode gamle dager var vel at ikke publikum skulle kunne påvirke det hvis man så det gikk over det tillagte tida ja. Og så videre.
0: Men, det jo minimum tillagte tid.
1: Ja da, så det har de vel funnet ut at det for dårlig argument ja. Og for å bedre publikumsopplevelsen.
0: Holste Langbar opp. Nilsen til Berg, til Bjørkan, til Fet, til Helmersen. Finner du en mestre? Der til Blomberg, så da inn, og der kommer Bjørkan sentralt, så slipper den ut til høyre. Her Auklend alene med keeper, dårlig tørt, så legger på tvers, bak Helmersen, der Bjørkan, ja, og det skåring!
2: Endelig!
0: Bodø/Glimt har tatt ledelsen om siden. Fredrik André Bjørkan. Og det var før første minuttet var spilt, var det ikke det? Av tilleggssiden.
2: Det var det, så vidt rundet det. Ja, det har skjedd den altså endelig for Bodø/Glimt en del. Vi har ventet, det har vært stang ut, det har vært feberredninger fra en innbytterkeeper som så vidt har klart å holde på kula I egne bein, men han har klart å holde alt utenfor eget bur. Men her, når Bodø/Glimt vinner høyt, nå kommer tre stykker der mens det ender med keeper. Det plan A, for så vidt, ikke inntreff, og den går forbi. Først Auklend der, men Lee Hauge mener, og så dette heldigvis ned til Fredrik André Bjørkan. Hvem ellers?
0: Ja, må ha forsvarsspiller til for å klare å sette ballen I åpen mål. Det hyggelig det. Når de andre har sviktet, så Bjørkan iskall, og sin første sjanse I kampen, den setter han kontant I mål, og Bodø/Glimt har tatt ledelsen på Aspmyra I det vi nærmer oss pause. Asparken ja. Frel Nijmegen tapt. Holster skal slå den langt opp. Kommer her.
1: Og vi kan vel være så ærlige og
0: si
1: at det for kjent.
0: Ja, absolutt. Som Finn Berg, som Finn Blomberg, som Finn Auklend, som Mestan, Patrick Berg. Prøvde å plukke han opp, mislykkes han også. Banen ut I venstre til Tadic. Og på seg Sjøvold. Du vil ha et hjørnespark her, Tadic. Stoppa og venta. Ha på seg Sjøvold, slik tett ut I kroppen på. Det skjer ingen vei, Tadic. Og han hjem til Fonville I stedet. I sentral tilstår. På tvers, dårlig passning. Og se, Helmesen her får fot på den, men får ikke noe adresse på den. Keeper Polster står langt ute på midtsirkel nummer 3, og klinker den opp over dørlinja. Ja, det har vært mye nesten for Helmesen I dag, altså. Det gjør en formidabel innsats og posisjonerer seg bra. Kommer til sjansene. Ikke fått sotte ballen I mål enda. 5 meter tatt, ballen til Bjørtuft. Som ruslet oppover mot mestrekken med barn I bena. Slår han på tvers til Villas Nilsen. Villas Nilsen tilbake til Bjørtuft. Tilbake til Nilsen. Ut til Sjøvold. Tilbake til, nei, tar han en piruett. så gikk Patrick Berg på et bra løp, bruker Blomberg I stedet, tar han tilbake til Nilsen. På tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Til Nilsen. Mye rom foran deg, Villads. Går Bustafet, det betyr at Bjørkan blir ledig. Det ser Nilsen, triller den til Bjørkan. Opp til Fet. Inn til Hauge, tilbake til Fet. Bort til Aukland. Tilbake til Fet. Berg, tilbake til Bjørtuft. Til Berg. Til Fet, får han rett venstre på Bjørnar 6 meter, Brunstafet. Og så kommer han seg forbi nesten alle. Litt lang touch. Så får han faktisk kjempe den tilbake til Hauge, som har to mann på seg. Slår en feilpassning. Det ikke bra. Og så kommer den lange. Der skal Linsen få kontroll på den. Har Villads på seg. Alene godeste Linsen. Så går han forbi Villads, så kommer Sjøvold Kjell og sprenger han opp. Og Bjørtuft klarerer den fint til Blomberg, som faktisk setter fart opp på medstreken her. Skal vi kjøre en overgang av Blomberg? Klinker den motsatt til Hauge. Bra ball av Blomberg. Hauge tar den ned innenfor 6 meteren. Går han innover? Skal han skyte? Nei, slipp til Aukren. Han skyter jo ikke. Jo, der skyter han I mål! Hei! Sondre Aukren!
2: Skyter jo ikke! Strypes det ut fra Radio 3 Buhøyde! Aukren ser opp! Ser keeper står! Litt til venstre, ser at det mye åpen rom, og langs bakken bare triller den inn I buret til 2-0 til Bodø Glimt. Og da, mine damer og herrer, ja, da det klart for festfotball her I Bodø. Nå det jo bare å pace på. Det ikke noe grunn til å holde igjen nå.
0: Nei, nå blir det Champions League.
2: Ja, nå blir det.
0: Nå leder vi 5-1 sammenlagt, så... Vi 5.41 på overtidsklokka, det var minimum 5. Vi hadde to skåringer, så vi skal være sikkert spille til både 6 og 7 minutter her, men nå det bare å senke skuldrene og nyte og se hvor mange mål vi klarer å score. Klarer vi 6? Det vel det ser rekorden.
2: Ja, det jo fort det som Glimt får
0: gå. Ja, de må jo lufta gå ut av gjennom en egen spiller.
2: Stakkars Nex som blir offer for det,
0: det blåset,
2: rekordjakten Bodø Glimt rett og...
0: En pause på Aspmyra. Bodø Glimt har skåret 2 ganger. Nex Nijmegen 0. Det betyr at det står 2-0 på Aspmyra. 5-1 sammenlagt. Bodø Glimt skal til Champions League. Det som sagt, bare pause. Vi har enda en hel omgang igjen, men Benjamin, skal vi...
2: Ja, det føles jo egentlig ikke sånn ut, men nå føles det som at nå det bare å pakke lekene, gå hjem, og så ses vi til trekning på torsdag, men det skal spilles for de 5 minutter til da, og det vel det som får være cliffhangeren våres da, for at man skal komme igjen, jo det at... Nå skal vi se hvor stor denne skjeren kan bli. Det det
0: Absolutt.
2: Vi kan finne ut av. Vi har en 5-0 her mot Sturm Graz, som rekordseieren I playoff. Vi har jo en 6-1 mot Roma også. Så hvor mye klar Bodø Glimt å vinne mot Nek Nijmegen? Svaret får du om et kvarter, og så 45 påfølgende minutter med speiding der.
0: Ja.
2: Vi hører snart. Vi spiller litt musikk, så vi straks tilbake fra Aspmyra.

0: Vi i Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar
4: og Saga Mobil.

0: er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Ble litt lurt av vanlig skal du si kameravinkel, men ble rett og slett øyevinkel denne gangen. Så ut som den var på vei rett inn I lengste hjørnet, men klarte å holde den ute denne gangen også. Neck.
1: Ja. Jeg vet den tatt. Stusses videre, men Patrick Berg står da en av frem igjen. Så heddes den med cirkelen til Bjørtuff som tar den til Sjøvold. Inn sentralt til Patrick Berg, og da har vi muligheten til... Der går fet, der går Hauge. Slapp den helt ut til Hauge på venstre kanten på 6-meter-streken her nå. Innenfor 6-meter, legger på tvers til Patrick Berg, så skyt! Mett på keeper dessverre, for den var det trøkkig.
0: Ja, den der knallhard fra Patrick. En skikkelig pettkanon der, men... Selv godeste Nicolas Polster I målet til Neck klar å redde pettkanonene. Han kan stå helt I ro og få de rett I fanget.
1: Ja da, skal vel godt gjøre så kom seg unna den der. Den var så hard også. Vi spiller går rett til Bodlind. Vi har kontroll igjen. Sjøvold tilbake til Nilsen. Kort til Patrick Berg. Til Bjørtuft. Så senker de seg godeste Neck Nijmegen. Bjørtuft rusler opp over med streken med ballen I føtteren. Inn sentralt til Patrick Berg. Tilbake til Bjørtuft. Opp mot venstre til Bjørkan. Har Hauge utvendig, har fet foran seg. Roer det ned, tar han tilbake til Bjørtuft I stedet. Bjørtuft venter, venter, venter, slapp den til Hauge. Nå ser han fete på løpet innenfor 6 meter. Fet får kontroll, får ikke snudd seg. Slapp den ut til Bjørkan, Bjørkan. Tar han hjem til Bjørtuft. Fin ball til Patrick Berg. Kommer innenfor 6 meter. Prøver å finne Auklend. Returen havner hos fet. Auklend brøster den ned, og så havner den hos Hauge på 6 meter. Sjekker slapp den ut til høyre. Der Blomberg. Hardt inn for mål. Rett I klypene på keeper Polster.
0: Ja da. Han måtte til slutt hente to baller ut av nettet, men han har gjort en god figur som innbytter I dag.
1: Ja da, han har...
0: Han har klart han har hatt de to utsparkene sine, så jeg har gått rett I føtter med glinspillere, men utover det så har han jo... Hindre
1: en
0: del
1: skåringer
0: I dag.
1: Ja, han ble jo ikke straffet for det, så han har faktisk gjort en god innsats I dag. Dårlig passning av Neck, hamna hos Glimt, Hauge har vi omgangsmuligheter, vi 3 mot 3, Hauge går innover. Og så en fin ball ut til høyre til Blomberg, litt dårlig mottak, må ut og hente han igjen, så kommer innlegget, og det dårlig, og det går bak mål, og det fem etter til Blomberg.
0: Det vel nesten en cheap I bakerst han prøver seg på der Blomberg, så det jo enten det,
1: altså det ser ut som det han prøver på.
0: Det halvveis et forsøk, eller så det til en innlegg da, så... Det kan jo være om vi skal være grei med Blomberg I dag eller ikke, men...
1: Nei, vi ikke grei. Han prøvde å henge han opp til Helmersen som skulle få stanga I mål. Det en sånn halv mellomteng, som det så fint heter.
0: Ja da, Bussberg I hvert fall til Polster. Fin passning der I forkant fra Jens Vetrauge.
1: Faktisk, jeg synes at ikke mottaket setter. Precis til Bischoff. Slår den I føtteren på Hauge, langs linje der. Har Bjørtuft holdt den I spill, Finn Bjørkan. Bjørkan har ikke holdt den I spill, slår den ut over skillen. Og kunne da trille han I føtteren på Patrick Berg I stedet. Så prøver å ta det så stjæle 10 meter, da sier dommer Michael Oliver at «Hallo, jeg fortelte deg akkurat hvor du skulle ta kastet, du overprøver meg, da må du ta det på nytt!»
0: Ja,
1: Pereira, Pereira som skal ta det. Så langt fremover. Bjørtuft god, henger seg over linsen og header den ut. Men de spiser fremover. Passes innover nå. Holder de faktisk bare 3 passninger på rad her nå. Helt tilbake til innbytter Nutink, som tar den tilbake til keeper som står mett på egen halvdel. Han slår den langt ut på høyre, der ligger Bjørkan. Lar den spredt, for han varierer den. Så langt da. Finn Fet, som ikke finner Bjørkan, så kommer Pereira løs. Spaller han på tvers, og så skytes det fra linsen, men det mer som et tilbakespill som treffer Haiken midt på Haiken.
0: Ja, det en rolig passning som Haiken tar ned på fotene sine før han kaster den ut igjen. Så den skal han ha kontroll på alle dager I uka.
1: Ja da.
0: Til og med helgedager nå.
1: Til og med helgedager. Det altså passert 53 minutter på Aspmyra. Det 2-0 til Bodø/Glimt, og Bodø/Glimt har barn på medstreken ved Odin Bjørtuft, som venstre midtstopper I dag, siden det vil at Nilsen har I lammet seg. Kort ball inn til Patrick Berg, videre ut til høyre til Sjøvold, som setter fart opp mot 6 meter, har Blomberg utvendig. Vel å ikke ta den, tar den til Hauge som kommet inn sentralt, til Berg, ut til Sjøvold igjen, ut til Blomberg. Til Hauge. Kort til Berg. Over til Bjørkan. Tilbake inn til Patrick Berg, så starter Auklend, og da blir det rom ut til høyre til Blomberg på hjørnet av 6 meter. Han skal ikke utfordre noe, tar den rolig tilbake til Hauge. Så finner Sjøvold, som feilvendt, tilbake til Hauge igjen.

0: inn til Patrick Berg. Wollstad på høyre siden nu. Til Sjøvold. Bakke til Berg. Løvklen som sentralt I banen. Videre til Bjørkan, så går Løvklen utvendig. Så Bjørkan tilbake til Berg. Tar den ut til høyre til Sjøvold. Blomberg utvendig der. Slapp den til Blomberg. Han ikke interessert I utfordret, tar han tilbake til Sjøvold. Det Klint som hviler med ballen I laget nu. Inn til Hauge, ut igjen til Sjøvold. Tilbake til Patrick Berg. Til Bjørtuff som har sluppet seg opp mett på halvdelen til Neck. Opp mot 16 meter, slapp kort til Hauge, tilbake til Bjørtuff. Til Hauge, inn sentralt til Patrick Berg. Kan jo skyte hvis du tør. Slapp den hele ut til Blomberg, tilbake til Patrick Berg på hjørnet 16 meter. Kommer innlegget på bakhøst. Der Bjørkan, men innbytter... Oi! innbytter Nytink som får hodet på den, går rett opp foran keeper som... klar å ta den mellom Glimt-spillerne.
1: Ja, det meste på deres er at han hopper ikke opp for å ta den keeperen. Han står I ro og venter på at han har glippet sin. Det dristig.
0: Ja, Glimt vinner utspillet. Brunstad Fett kort til Patrick Berg I medsirkelen. Ut til Bjørkan som på medstreken. Glimt har god tid. Til Fett, til Bjørkan. Til Bjørtuft. Til Nilsen. Blomberg og Sjøvold ut til høyre, slapp den helt ut på sidelinjen der til Blomberg, så går Sjøvold. Blomberg triller den til Sjøvold ned mot dørlinjen, innlegget blir blokkert, og så plukkes den opp innenfor 6 meteren av en av den, altså den andre innbytteren, nummer 66, som klarerer. Erling Villas Nilsen legger ned til Blomberg, så tar den tilbake til Bjørtuft. 66, han heter da Kabar. Patrick Berg med barn. Over til venstre, der ligger Bjørkan. Har Hauge utvendig, triller den til Hauge, som setter fart, går han innover langs 6 meteren. Stekker opp på Helmersen som ligger feilvendt med en mann I ryggen, får en L-mann på seg, da tar de ballen ifra han. Vareringen rett til Odin Bjørtuft. Rutinert.
1: Ja, det fint nedtak der fra Bjørtuft. Kommer inn foran det som har blitt kaptein Linsen ut og brystet den ned til seg selv med mannen på seg, det frekt.
0: Ja da, og den hjemmeover, bra retningsbestemt mottak, så det Auklen som mistet den mot Bischoff og får frisparken mot seg. Ja. Det gjett hvor mange minutter det tar før Auklen blir byttet ut I dag. Vi har passert 56.
1: Nei, det kommer litt an på hvor mange av de innbytterne skal spille mot Fauske-sprintet. For som jeg har sagt, alle som vi har spillet I dag, blir ikke å spille I morgen. Men jeg ser jo blant annet at nummer 24 ligger klar der, så ikke så lenge til Daniel Bassi kommer inn, kan det jo ligge an til. Og det synes jeg egentlig interessant, for han regner med at skal spille I morgen. Så vi ser om Saltnes er en av de som blir med han inn.
0: Skal I hvert fall spille I morgen.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Nilsen som får et frispark med på egen halvdel, I hoveddual der. Patrick Berg gjør seg klart, eller skal trille den til Sjøvold. Nei, han til Bjørkan I stedet. Bjørkan opp mot medstreken, setter fart. Lett jogg med ballen I føtteren. Inn på halvdelen til Neimegen. Tilbake til Bjørtuft. Og tvers til Nilsen. Sjøvold, ja, han startet han. Han gir seg ikke. Bra ball av Nilsen til Fet, som legger inn på tvers, men der også klareres det rett igjen av feltet igjen, men treff ingen. Laks for Neimegen, Fet stjeler ballen tilbake ute på sidelinja, tar den fint tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg på tvers til Sjøvold, som ligger sentralt I banen, videre til Blomberg, som også har kommet inn. Nå har vi ingen bredde på høyre siden. Patrick Berg får ballen tilbake sentralt. Ut til venstre til Hauge, som inne I banen. Og så finner han Fet, som nok en gang slørva med mottaket, får ikke skutt, blir feilvendt, legger tilbake til Sjøvold, som skyter I blokka.
1: Den der passningen der fra Jens Petter Haugen hadde fortjent I scoring, og det jo ikke det at Fet slurva med, det jo at han ikke forventet å få den, han blir overrasket selv.
0: Han ja, vender ikke mot målet der, han hjemover, så, og med ryggen, så snur ryggen mot målet, mot
1: av barn. Han blir så overrasket over at det barn kommer, han forventer ikke det, og det synes jeg du skal gjøre I det her mot din plage. Ja, det der strålende passning Jens Petter Haugen, det der skal, det der, den hadde fortjent
0: I mitt hodet så jeg ferdig scoret der.
1: Ja, det enig, helt enig.
0: Sjøvold opp mot 6 meterstreken, innlegget kommer, og det stusses videre av Nytink, nytt innlegg, klareres av Neimegen. Villats prøver å bryte foran, bommer banen, Linsen blir lagt tilbake for frispark.
1: Det er jo en gul kort også hvis jeg skal frispark der.
0: Det litt I overkant. Han blir ikke det. Han var faktisk nesten en fair duel, han tok jo ballen også, mest. Ja. Vi skal ikke krangle med dommeren.
1: Neida, jeg skal jo ikke si at jeg vil ha gult kort på Glimt-spillet, men det jo klart han har ødelegget en overgang der, men vi skal ikke krangle på at det blir gult kort til Glimt-spillet, for all del.
0: Polster, langball ut mot høyre. Bischoff I duell med Bjørkan, klarer ikke få kontroll på den, men andre ballen vinner Nijmegen. Prøver å dribble der Storm. De stopper av Fet, og de får et innkast som Pereira skal ta. Et ball
1: ledning. Gjør nå at det nå et publikum I hvert fall som klar for Mesterliga. Det Champions League-stemning på Aspmyra akkurat nå.
0: Absolutt. Her det bare å møte opp når høsten kommer, og vi skal ha Champions League-kampen på Aspmyra.
1: Ja, du har kanskje hørt om Champagne-distriktet I Frankrike, men...
0: Ikke bare hørt, det vært.
1: Det nye distriktet I fotball-Europa, det til Bodø, Champions League-distriktet.
0: Ja, og det... Linsen som forteller en slags form for avslutning, men noen gang et tilbakespill.
1: Kommer det noe at vi baserer en time spilt på Aspmyra. Nå har vært sekund. Bodø-Glimt altså 2-0, 5-1 sammenlagt. Vi en halvtime. Begynner å være klar for seriespill I Champions League for andre år på rad, og seriespill I Europa for sjette år på rad.
0: Det imponerende, det Glimt holdt på med for tida. Patrick Berg med barn. Det som noe av det som har endret seg over tid med Glimt at nå når de leder 2-0 så trygger de den her ledelsen og ror I land kampen. Kjører ikke ut I 100 sånn som vi har sett gjøre mange ganger og jager flere mål. De fornøyd. Venter bare på klokka og prøver å unngå skada. Bjørkan setter fart. Ut til venstre til Hauge. Hauge går utover. Skal du skyte Hauge? Ja, det skal du. Går I blokka. Plukkes opp av Sjøvold. Da finner du til høyre til Blomberg.
1: Offside.
0: Som har klart å gå I offside, ja. Jeg bare gratulerer. Som kantspiller, så det ikke lov med to.
1: Nei, det noe du burde ha kontroll på når du ligger på siden og har oversikt over forsvarslinja hele tiden.
0: Så skal linsen av. Så var det nummer 11 som stod der. Willem Thor Willemsson.
1: Ja, så alle som bærer kapteinspinnet for Neck blir byttet ut I dag.
0: Så det nummer 10 og nummer 8, det Antadic, og så kommer nummer 8, Nordmann, Isak Hansen og Røen innpå.
1: Skal vi ha en norsk spiller inne på bana, en spiller som, skal jeg vel si, han hadde ekstra motivasjon til å vinne den kampen her I dag for... For Neck, når han tross alt født I Tromsø, men han ligger vel an til å bli sendt hjem som de fleste tromsværingene som prøver å komme hit I skam. Jeg har frykt om de som bytter til Bodø-Glimt da.
0: Ja, det vel ikke gått så bra for de heller.
1: Nei, jeg vet ikke. Det en Gundersen som gikk
0: ja,
1: I
0: fint,
1: og den Hellstrøm som også hadde et ganske suksessfullt år I Bodø-Glimt.
0: Ja, så, han spilte jo ikke så mye han da.
1: Nei, men han var noe med å være.
0: Ja, det var
1: Matland her ennå.
0: Ja da.
1: Så vi skriver Bassi helt inn, selv om det kanskje ikke så lenge til vi kan gjøre det.
0: Nei, han på tur ut, han trenger spilletid. Han klarer ikke å få ut potensialet sitt her I Glimt, og da det greit å få ny klubb der han kan få spilletid, I hvert fall.
1: Kan være det.
0: Nilsen med barn på medstreken. Til Bjørtoft. Tilbake til Nilsen. Ut til Sjøvold på høyre kant. Tilbake til Nilsen. Litt tid nå, Viljans, før han tar den tilbake til Sjøvold. Inn til Patrick Berg, til Nilsen. Og tvers til Bjørtoft. Bjørtoft ut til Hauge. Ikke tålmodig ute på sidelinja, så kommer innlegget. Fet. Vi lagt I bakken og prøver å dempe den. Hamna hos Patrick Berg den klareringen, så får han til Sjøvold innlegg, og der ligger Helmersen, og da klarte han å head over, dessverre. Oi, der trodde jeg faktisk han skulle score.
1: Ja.
0: Han, kommer seg ikke høyt nok, dessverre.
1: Han har jo fortjent I scoring I dag, Andreas Helmersen, og jeg tror han føler selv at, at han trenger det, etter at det har vært mye stang ut fra han I dag. For Bodø-Glimt sin del, så nå de allerede klar for Champions League her, men jeg tror det vil hjelpe Helmersen personlig å få I scoring I denne kampen her, når vi skal tross alt inn I denne turneringen på ekte.
0: Ja da.
1: Ikke på lek, som vi holder på med nå.
0: Holster, utspillet heddes av Helmersen ut til høyre, det ligger Blomberg. Ja, og blir presset, må ta den hjem til Sjøvold. Innsentralt I midtsirkelen til Bjørtoft. Bjørtoft avanserer litt foran trilleren til Bjørkan. Så spiller vi på tvers til Nilsen. Tar den videre til Sjøvold. Bak til Nilsen. Trilleren til Bjørtoft. Bruker Bjørkan som trilleren til Hauge. Bak til Bjørkan. Vincent klar til Nilsen I medsirkelen. Da den kort til Sjøvold. Tryr den på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft hadde lyst til å prøve fet, var på tur inn I 6 meter der. Tar det til Sjøvold I stedet. Slapp til Domberg på hjørnet av 6 meter. Tilbake til Villas Nilsen. Ut på høyre til Sjøvold. Byplasset på hjørnet av 6 meter. Kort ball til Fet som på løp ned mot dørlinja. Og vende utover. Slår ballen med passningen til Sjøvold, så bryter Neck. To mann på han der nede med hjørneflagget. Klarer de å vinne han tilbake da? Ja, så sparker den utover dørlinja. Via en Neck-spiller. Da blir det hjørnespark til Borglimt.
1: Jeg kan jo ikke skjønne at Ulrik Saltnes ikke blir å komme inn her, for han har gått opp, varmet opp I shorts og sett klart til å hoppe inn her nå siden pausen.
0: Ja, 90 minutter, vi venter I morgen.
1: Ja, det vel fort det, men ja, nei, vi spennes å se. Om han har tenkt å gjøre denne kampen ubyttet, ikke overrasker meg heller om Kjetil Knudsen ikke gjør et eneste bytte I dag.
0: Nei, vi får se. Jørgen Spark, Patrick Berg, utover skrudd kommer her. Bjørtuft, Hedda deg mot målet, men snikker seg en meter til siden for slaget.
1: Ja, det nært at den kommer inn, og Bjørtuft også får en scoring I dag. Han har flere gode headinger, her nærmest så langt I dag. Men dessverre på feilsiden av stolpen fra det selv. Vi kan nevne for øvrig at vi har nettopp allerede at Bodø Glimt tar kamp allerede I morgen. Første sprint, første runde I cupen. Og så neste kamp på Aspmyra, det på søndag mot Rosenborg til Aspmyra 14.30, og den har du jo selvfølgelig direkte her på kanalen.
0: 30, ja. Bodø Glimt kommer her, Blomberg som nesten Finn Høge. Pereira gjør en god jobb, får den til keeper. Sjøvold bryter foran, Finn Patrick Berg som blir lagt tilbake. Han får frispark 10 meter inn på halvdelen til Neck. 14.30 på søndag.
1: Ja da, så det bare opp av verkeklokka. Kommer du kanskje tursla oss inn I buet her 14.29, du?
0: Spørsmålet riktig. Høge med barn. Til Bjørtuft. Mye god fotball her, Løbing Glimt. Har ikke voldsomme ambisjoner om å slå noen skåringsrekord her?
1: Nei, det har vært tafatt I andre gangen, men tafatt, men profesjonelt.
0: Ja da. Blomberg tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Kort til Auklend, får han tilbake igjen. Tar han til høyre, der til Nilsen. Ut til Sjøvold på høyre. Tilbake til Nilsen. Ut til venstre til Bjørkan, tar han helt ut til Hauge. Sette fart innover, blir presset. Kort til Bjørkan, tilbake til Bjørtuft. Så går Blomberg på løp, det ser Bjørtuft, så får han hodet på den, men ikke... I hverken fugle eller fisk, og rett inn I klippene på keeper Nikolas Polster, og han har god kontroll på det.
1: Ja, nå jo ikke Blomberg den sterkeste hodespilleren, men så noen utgangspunktet vanskelig å score med hodet når du får barn feilvendt fra målet.
0: Absolutt. Langt utspark på innbytteren nummer 11, Williamson, men han klarte å gå offside, og da blir det frispark til Bodøt.
1: Blir det. Tar vi kort og greit.
0: Ja da, Patrick Berg, en ball. Trilla til Bjørkan. Tar den helt ut til Hauge på venstrekanten. Han tar den tilbake til Bjørtuft. Eller på tvers til Bjørtuft, for han begynner nærmest å se som heter nå. Han er Auklend på løp der, får ikke barn. Tar den til Hauge I stedet. Han prøver å finne Patrick Berg, men Auklend plukker opp returen. Han prøver å finne Helmersen. Klarer ikke det, blir brutt, klarert. Sjøvold leder. Tar den hjemmeover. Til Villads på medstreken, tilbake til Sjøvold. Haiken ledig. Men Sjøvold tar den ned på tvers til Bjørtuft. Som avanserer med ballen I beina, drar seg utover mot venstre, har Bjørkan og kan spille på ute på sidelinjen der, men tar den heller inn til Patrick Berg. Patrick Berg, 30 meter på skuddhold, til Sjøvold. Så finner Auklend inne I 6 meteren, feilvendt og slår ut til Blomberg, så kommer den langs bakken til Fet, klarer ikke å finne en gul spiller dessverre. Men vi stjeler ballen utenfor 6 meteren og beholder trøkket, tilbake til Bjørtuft. Til Hauge. Høge på tvers til Patrick Berg. Sjøvold på hjørnet av 6 meteren. Videre ut til Blomberg. Tilbake til Villas Nilsen. Kort til Patrick Berg. Finn Høge sentralt I banen. Til Villas Nilsen. Tilbake til Patrick Berg. Spittet midtstopperen. Da den ut til venstre til Bjørtuft som på 6 meter streken nummer 3. Før han slapp den til Bjørkan. Går han innover. Ja, så stopper han. Møsta litt foran trillende hjem til Patrick Berg. Har vi mye gult I feltet der. Vil ikke slå innlegg allikevel. Patrick Berg kort til Hauge til Bjørtuft. Og litt innover for han sparer inn på tvers til Vilas Nilsen. Ut på øyre til kanten til Blomberg. Kort til Aukland, ut til Sjøvold, til Blomberg ned mot dørlinja. Men klarer ikke å få lagt den inn. Og sørg for å holde den I spill.
1: Frisberg, fordel.
0: Sitter den til Sjøvold, inn til Aukland. Patrick Berg faktisk, til Blomberg. Prøver å finne Sjøvold upresist. Prøver å ta den til Nilsen I stedet, beholdt ballen. Men Sjøvold vinner den tilbake, finner Aukland. Finn Sjøvold igjen. Mye, det trangt der, det vanskelig det de prøver på. Så bryter vi nok en gang, og så får Williamson den. Så finner han en medspiller som skal klare det her alene, tror han. Så bruker de litt tid, og så mester de han. Høyre med ball.
1: Hansen over jo en der som prøver seg på et soloprosjekt, men det ble med forsøket.
0: Ja, Patrick Berg med ball på medstreken. Rusler inn på all del til Naimegen. Spiller til venstre til Bjørtuft. Helt ut til Bjørka. Tvers inn sentralt der til Patrick Berg. Slår den rett, Wilhelmsson. Som finner Bischoff, som finner Pereira. Kan de klare å bygge kontering her? Pereira setter fart. Brunstafet kommer på å legge han I bakken, og det begynner frispark. Ok, nærheten av ballen her, godeste Sondre Brunstafet.
1: Nei, litt unødvendig der fra godeste Sondre Fet, men jeg var litt for å make et statement også, at dere ingenting her å gjøre, kom dere hjem igjen.
0: Ja da.
1: Dere spanner en del også.
0: Bjørtøft har god kontroll der, så... Men ok, skummel innleggsposisjon. Vi ser at Hansen Årøen skal slå frisparket, eller innlegget.
1: Ja, blir fort begge der da.
0: Ja. Det blir det. De liner opp. De har sendt alle mann opp her nå, så her det omgangsmulighet for Bodø/Glimt. Innlegget kommer her. Offside på Williamson som får heada over.
1: Blir det troligen bare 5 meter for Haiken å ta det. Vi har passert 70 spilte minutter I Bodø, 20 minutter igjen av ordinær tid. Glimt leder altså 2-0 I denne kampen, 5-1 sammenlagt. Begynner å nærme oss å få høre forhåpentligvis hvert fall Champions League under flere ganger. Det ble jo litt krøll fra Bua 2 hakk bortenfor oss her ved innmarsj, hvor de spilte av Europa League-hymnen I stedet for Champions League-hymnen. Så når første Champions League-kamp spilles her på Aspmyra, som man kan vise tidlig som 11. september, så håper jeg de har det I orden.
0: Ja, vi får håpe at de har kontroll på pekefingrene. Blomberg med barn Bjørnar Seisen. Bak til Nilsen. Ut til Sjøvold, tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtuft.

0: Ut til høyre på venstre. Utfordra. Kommer seg ned til dørlinjen, går forbi Bishop, innenfor 6 meter, lang stølinje, så kommer legge 45 ut, og der det skåring!
1: Ja da.
0: Jeg litt usikker på om det var en grunnspiller som var på det innlegget, eller om han gikk via en ekspiller, men ballen gikk I mål. Okke som, og det står 3-0 til Bodø Glimt.
2: Ja, de var ikke ferdige, de helgule. Det har vært en andre omgang som har stått litt stille, føles det ut som, og hvor det virker som Bodø Glimt har vært fornøyd med det de har oppnå til nå, men der fikk de pynta litt mer på resultatet, og han har vært god I dag, Jens Petter. Han har prøvd ved flere anledninger å få seg målgivende. Han har en, men nå fikk han seg pinadø I scoring også.
0: Ja, da. Ja, det var vel ikke han som skjøt.
2: Ja, og I hvert fall Spike som mente på at det var Jens Petter Hauge som skårte, så jeg får stol på.
0: Så skårer han fra den vinkelen, så blir jeg imponert også. Da skal Bodø Glimt få ta spillebytte.
2: Vi har gjort bytte I dag likevel, og det Isak Mathes kommer inn.
0: Og Bjørkan som går ut. Da klinker han ikke den I mål fra Dølin.
2: Det var speaker som sa Jens Petter Hauge opp til 4 ganger. På, så jeg har bare referert til han. Jeg kan få opp en reprise her hvis du skeptisk.
0: Det står
2: selvmål Fonil på...
0: Ja, Fonil som var sist bort til den. Ja, det var jo et innlegg. Han slo knallhardt inn foran. Skudd for styring, som de sier I hockey.
2: Ja.
0: Det
2: jo litt kjedelig å spikere og rope, og det skåring til Bodø Glimt. Selvmål!
0: Ja.
2: Selvmål! Selvmål da det laget litt bedre stemning med å rope Hauge, altså.
0: Hør Absolutt. Det. Og bra forarbeid, ja. Bra initiativ, bra røk. Bischoff prøver seg mot Mette. Klarer ikke å holde den ballen I spill. Mette får innkast nett på egen halvdel. Skal jeg gidde å høre etter, Jens Petter Hauge, tar kastet der dommer sier du skal ta det, så kunne vi ha vært I gang.
2: Da har altså Bodø Glimt skåret like mange mål her I dag som de gjorde I motsatt oppgjør I Nederland. Så får vi se på om det blir med det, eller om det kommer flere I løpet av de siste kvarteret I varje.
0: Altså, Glimt vil skåre masse mål her I dag, men de ikke så kjempeinteressert I dem. De har handbrekket på.
2: Ja da. Hvis noen var I tvil, så var det altså som du sa, Jens Petter Hauge kommer seg ned fra sidelinjen og drar seg innover og slår hardt inn for en mål inn I Fonvill og eget mål.
0: Ja da. Mette med ball til Hauge, tilbake til Mette. Inn til Bjørn Tuft, som tar den helt ut til Hauge, som har beveget seg utover mot sidelinjen og innover med ballen I fjotteren.
2: Jeg fikk for øvrig ikke sett skåringen til 300-skåringer nå. Overhold mot man finner ut når den første hjemmekampen kan komme I Champions League, og det kan bli så tidlig som 8. september, faktisk.
0: 8. Ja, det passer bra.
2: 8. eller 9. september blir første... 9.
0: er ikke bra.
2: blir første. Jeg kan jo hende de får bortekamp her også, da.
0: Hauge kommer seg nesten forbi med Dølinja, men Pereira stopper han.
2: Så får de to Europakamper midt I oktober, to uker på rad I uke 42 og 43, så 13. 14. oktober og 20. 21. oktober lurt å merke I kalenderen.
0: Ja.
2: Men det blir spennende. Så torsdag klokka 18, altså trekningen, den har du direkte her på kanalen. Så da får du vite nøyaktig.
0: Ja, hvem de skal møte, ja.
2: Ja.
0: Men ikke når,
2: når de skal møte kommer vel antageligvis I løpet av fredagen, men jeg tror I verste fall I løpet av lørdagen.
0: Ja. Patrick Berg med ball, mett ballen til Neck, tar den til Williams Nilsen, som bruker Sjøvold. Slapp den ut til Haukland, som ligger ytterst til høyre. Nilsen, Bjørtuft. Hauge, som kommet inn I ball. Finn Sjøvold, Finn Blomberg. Finn Williams Nilsen. Synd ikke spiller 10-trekk, for da hadde de ledet enda mer.
2: Ja.
0: Williams Nilsen med ball. Slapp den fint ut til høyre, der ligger Blomberg. Løs Blomberg, kommer innlegget også. Og så blir det lagt I bakken, der får vi straffe,
2: Brun Staffet. Nei, sier Oliver.
0: Ingenting. Men det blir innkast. Bodim til Ole Didrik Blomberg.
2: Får rekke straffe, så skal jeg det minste ha innkast.
0: han
2: kan jo ta med om at det har blitt spenning i Østerrike da, der Celtic vann 3-0 hjemme I første kamp, så leder han Østerrikeren 3-1 hjemme over Celtic, så får de seg en scoring til nå Lask Linz, så kan det bli ekstra mange ganger I Østerrike I hvert fall.
0: Ja, det blir ikke noe skryt å slå Celtic. Ikke?
2: Neida, det jo ikke det, strengt at de ikke kan slå Lask heller, hvis det Rosenborg klart, men... Det kan jo bli spennende I hvert fall på hvem av de to som får det som begynner å bli få Champions League-billetter igjen I denne podden.
0: Ja, vi håper at vi ikke Celtic får straffe og Kasper Høg skal ta det fra det. Kasper Høg straffe og Champions League, det henger liksom ikke på grep.
2: Ja, kan du si.
0: Milas Nilsen prøver en stekker. Du precis går ut over det linja. Det 5 meter til Neck Nijmegen.
2: Nå skal du starte seg.
0: Ja.
2: Omsider. Og det blir jo et
0: 77.34 klokka
2: nå. Det blir et minst trippelbytte for Bodø Glimt også, ser jeg. Kanskje til og med kvadrippelbytte.
0: Kasper Solhaug skal få debuten I Champions League sammenheng.
2: Og Kittolano kommer inn.
0: Ball tilbake til Nikita.
2: Interessant. Fire bytter som står klare. Det Saltnes, det Kittolano, det Solhaug og Brynilsen det vel.
0: Ja.
2: Ja, det spennende. Spennende.
0: Odin Bjørtøft med barn I føtten. Over med streken her. Rolig jog. Tilgje til Mette. Legg den til Hauge. Så går Mette. Hauge går innover. Finn Auklen. Som Finn Fet. Som Finn Hauge. Som Finn Bjørtøft. Hauge sur fra Forsheim Kakk på anklene. Dommeren sier kutt og syt. Slutt og syt. Fortsatt til spill. Bra ball. Bjørtøft på medstreken med vann I føtteren. På tvers til Villas Nilsen. Inne til Sjøvold, inn til Berg, tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtøft. Avanserer inn på halvdelen til Nijmegen med barn I føtteren. Startet Hauge, bruker ikke han, tar den til Mette I stedet. Startet Bjørkan. Det gjør han selvfølgelig ikke, for han på benken, det var fet. Men Bjørtøft får barn, ut til venstre til Hauge. Slutt en halvpassning til Mette. Bra ball av Hauge. Mette, innlegget kommer, og der det! Nei, der det faktisk ikke scoring av Ole Didrik Blomberg. Han klarer å chippe den over fra 5 meter. Hvordan I all verden klarte han å bomme målet der? Det bare å breise igjen inn. Enkelt tapp inn for Blomberg, men...
2: Nei, som jeg sier, Blomberg og Helmersen de har ikke vært på avslutningsformen I dag, og Helmersen får ikke flere forsøk. Det blir vel fort ikke for Blomberg heller, og da... Så må Glimt gjøre 4 bytter. Først går Andreas Helmersen ut, inn kommer Ola Brynjelsen, så
0: Sjøvold går,
2: går Sjøvold ut, og inn kommer nevnte Kasper Solhaug til sin debut I Champions League for Bodø Glimt. Så det Sondre Fet som går ut, og Kittolano som kommer inn, og til sist så det altså Odin Bjørtuft som går ut, og
0: Saltnes.
2: Ulrik Saltnes som kommer inn I midtforsvaret sammen med Villads Nilsen der altså. Det en stor begivenhet da, for spesielt Kasper Solhaug, 19 år gammel, født I 2007, har jo sammen med... Kjoli vært de to som har vært aktuelle å ta steget fra B-lag opp til A-laget, men det klart det jo ikke så lett å spille seg inn I dette A-laget til Bodø Glimt da, men å få debuten I Champions League som 19-åring, det jo noe du kommer til å huske uansett I livet ditt, tenker jeg.
0: Ja, absolutt. Så det jo hyggelig. Han har jo en far som har kampet for Bodø Glimt. Men han skrytt til faren sin at han har spilt på en enda høyere nivå enn faren noensinne har gjort.
2: Spilt Champions League med Bodø Glimt. Ja. Det ikke alle som kan si at de har gjort det her I livet. Så det spennende for Solhaug da, som jeg ser rett kom inn på høyrebacken her.
0: Ja, gjorde det. Gikk rett inn for Sjøvold. For de som ikke vet hvem faren så kan jeg si at han heter Tom Solhaug og har spilt Bodø Glimt.
2: Ja, også en storebror som har spilt I Glimt-systemet, men spiller for Junkeren for øyeblikket.
0: Ja. Yeah. Saltnes med ballen I medtsirkelen. Slapp den til Hauge som kommet inn sentralt. Rullet den til Nilsen, til Blomberg, tilbake til Hauge som på høyre her nå. Det var en lob inn I feltet, der Patrick Berg ned mot Ølien og kommer innlegg på bakerste, men der har vi ingen Helmersen lenger. Bischoff tar den, har på seg Kittolano. Så Kittolano klar å vinne den ballen, eller om det blir 5 meter eller innkast. Det blir innkast til Bodø-Glimt, faktisk. Bra jobb, Kittolano.
2: Passert 80 spilte minutter for øvrig. Til og med 81. 9 minutter igjen av kampen. Bodø-Glimt leder 3-0. 6-1 sammenlagt.
0: Ja, Villas Nilsen med ballen I med sirkel. Kort opp til Patrick Berg. Patrick Berg til venstre til Hauge, som Lilla den ut til venstre til Mæthe. Økland på løp, får ikke ballen. Han inn igjen til Hauge som bruker Saltnes. Saltnes utplasset på 35. Tar han til høyre til Blomberg som har kommet inn I banen. Ut til høyre til Solhaug. Tilbake til Blomberg. Nilsen. Holder seg på høyre siden nu. Blomberg, nå har det mye rom da. Nå kommer innlegget også. Det Kittolano, får ikke heller imot mål, og så blir Solhaug! Det fantastisk redning av Polster!
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Og så kommer flagget.
2: Men for et øyeblikk, det hadde vært for ung gutten.
0: Oi, det skulle ha gjort seg.
3: Ja da. Jeg synes jeg glad at godeste Polster redde deg for, for en nedtur det hadde vært frem, så så til den I mål, bare for å se også det flagget etterpå.
0: Ja, han må jo levere. Sjøvold jo blant toppskårene I Bodrum, så skal han ta plassen, så må han sette sjansen.
3: Ja. Ja, jeg var også, så vidt man bekjent, som Sjøvold egentlig midtbanespiller, men tydeligvis I hvert fall på A-laget på vei til å bli omskolert til Høyrebæk hvis han skal få flere muligheter her.
0: Ja, Høgland min, ball. Men inn til Brynnelsen som får den videre til Kittolano, da Hauge klar ut til venstre, så oi, det der jo kjempegul kort, Kittolano blir lagt tilbake, ballen hamner hos Mæthe, så tar han til Hauge, Hauge på 16 meter, innenfor 16 meter. Så går han ikke inn, men han slepte Mæthe, som slepte den til Solhaug, som skyter via ingen, og ut over sidelinja, og det det 5 meter. Og så kommer gullkortet på Pereira, forklaringen på Kittolano, godt dømt av Michael Oliver.
2: Ja da, får med seg fordelen der, og Bodrum klarer dessverre ikke utnytte den nevneverdig, men artig igjen da at Solhaug får nok en mulighet da, så der han klarte å skape mye ut av ingenting I sted, så burde han definitivt ha klart å få til en bedre avslutning.
0: Så skapte han ingenting ut av mye
2: denne gangen. Ingenting ut av mye denne gangen, rett og slett. Ja ja, artig. Ja, artig at de får prøve seg.
0: Ja, meteren, han har ikke så godt tilslag han har Polster, det skal han ha.
2: Nei, han...
0: Han får den til meststreken liksom på 5 meter.
3: Jeg vet ikke om de har fått med seg Nick, at det lov nu å ta sånn korte uspark, og at utsvelde kan ta det også til og
0: med. Ja, det går jo an med medstoppert og så klinker han
3: på. Ja, det mange muligheter.
0: Hvis du kan han begynne å trene litt på tilslaget, da har han sikkert tid til det på sånn profesjonelle fotballspiller. Skulle jeg tro.
3: Skulle tro det.
0: Ulrik Saltnes med ballen I medsirkel. Til Mæthe. Ut til Hauge. Bra ball av Hauge til Brynnelsen, som feilvendt, klar ikke. Jo, han klarer å legge den igjen. Hauge plukker den opp ned mot dørlinja, og så kommer det en vanvittig takling, og så klarer de å holde den I spill også. Gikk ikke ut I hjørnespark, klareringen kommer. Der står Saltnes, brøstet denne. Får ikke ordentlig kontroll, og så kommer klareringen fra Pereira, rett til Haiken.
3: Ja da, det jo selvfølgelig ønskelig for Nick sin side å få seg trøstemål med seg hjem til Nederland og inn I Europa League. Her det jo ikke alle som har skåret mot Europas beste hjemmelag, så å få seg skåring på Aspmyra hadde jo betydd mye for dem inn I Europa League, men samtidig så handler det jo om å unngå ydmykhet her, og bli ydmykket, rett og slett, det jeg prøver å si.
0: Unngå ydmykkelse.
3: Ja, så der går det mye klareringer.
0: Ja da. Fint prøve seg rundt 6 meter. Blir brutt. Williams plukker opp. Tar den inn sentralt til Saltnes. Saltnes på skuddhold. Står skyta. Nei, prøver en stekker. Men Brynnelsen skulle ha den I føtteren, dessverre.
3: Ja da. Går rett ut.
0: Hadde han startet der, så han hadde antageligvis kommet seg alene med keeper, så han hadde vært. Hvis de hadde tenkt samme tanke. Ja da. Polster har god tid nu. 85 minutter passert. Det står 3-0 til Bodø/Glimt. Men det bare å komme seg I dusjen og ta det berømte isbadet og sette seg på fly og komme seg hjem til Nederland. Og gjør seg klar for Europa League.
3: Det rett og slett det som venter for Nick Nijmegen. For, eller Nijmegen. For Bodø/Glimt sin del så det det gjeveste selskap. Det bare allerede å begynne å sette seg ønskelista på hvor vi skal reise henne. Og hvem vi vil ha besøket.
0: Ja. Nijmegen kommer seg inn på Glimt sin halvdel, og da velger de å tilballe utover sidelinja. Har rett og slett resignert og gitt opp. Skal det sies at de valgte det nok ikke da, men det var det som ble resultatet.
3: Absolutt.
0: Hauge! Okay. Så en fin stikker der til Kittolano. Kittolano innenfor 6 meter, legger på tvers, og så det Auklend, rundt av keeper, og så bomber han målet. Det åpent mål på 5 meter, og så skal han bare sette ball. Han skal dunke ballen I nettaket. Ender opp med å bom målet der. Det koldåpent mål for Sondre Haukland.
3: Altså, jeg snakket I sted om den passningen fra Hauge fortjent den assist. Det gjorde pina med den her, og den chipen Hauge har mot Kittolano der, den så verdensklasse, så du får det. Og Kittolano kan gå selv, slipp til Haukland, og Haukland tar seg forbi keeper der. Det jo fint nok I forkant for hans del, for all del da, men Du skal nå pinne meg klare å sette. Jeg har ikke sett en verre bom siden Nino Sugell bommet på ekstraomgangene mot Ajax på ganske samme sted. Den var dessverre ganske mer uslandgivende enn denne bommen her til Økland. Ja. Men den her skal i morgen, Økland.
0: Ja, han har gjort alt rett. Det bare trille ball i morgen, men i stedet så skal han dunke den inn og så sklir den av foten på et eller annet mystisk vis.
3: Det trenger ikke alltid se så kult ut. Nei. Det var kult for før av det.
0: Ja, det. Da jeg meg med barn på egen halder. Begynnelsen prøver å bryte, klarer ikke det. Vi spilte av presset, får de satt fart opp langs venstre siden her, opp til medstreken. Kombinerer de med feilpassning, Blomberg. Prøver å finne Hauge, Hauge blir løpt opp og opereret. Nei, kom. Ja, jo, det blir han.
3: Får ikke kontroll på den sverre igjen, Petter.
0: Nei, også får han frispark imot. Skulder i ryggen. Det ikke noe å ligge og syte etter Pereira, kom det opp. Gjør han også. Frispark til Neck på hjørnet 6-meteren sin. Ja!
3: Ja.
0: Det blir litt sånn løkkefotball nå her. De prøver på litt morsomme ting, og det er ikke sånn at de...
3: Nei, det er jo mer spennende hvis vi tar en tur til Østerrike igjen, for nå har Lars Klins gått opp i 4-1 hos Celtic. Det står 4-4 sammenlagt, og det blir ekstra omganger i Østerrike. Det blir det ikke her.
0: Nei. Kittolano tar ned husperlet på brøstet, og så klarte han ikke å stoppe han før han gikk ut over skillinjen dessverre. Jeg er ganske overbevist om at hele banen ikke var ute, men det byr jo ikke linjedommeren seg så ofte om. Bischoff skal ta innkastet. Nei, han sitter på dere. Bare ta det allikevel. 10 meter inn på alderen til Glimt, kastet fremover. Williamson, Williamson, Finn Bischoff. Prøver å dribble. Trangt der, han har to mann på seg. Men han ser ikke ut av det. Der kommer han seg ut av det. Nydelige tofotslagninger, prøver han til nær på Økland, går ikke. Ballen opp til Blomberg som setter fart. Så prøver han å finne Hauge. Pereira rask. Hauge, vending, og så klarer han. Ja, han får den til Blomberg, men den blir stoppet opp, så vi ødelegger farta i angrepet. Blomberg går på venstre nå, tar den hjem til Mette. Videre inn sentralt til Nilsen. Ut til Solhaug. Inn sentralt til Saltnes. Inn til Hauge, som er kommet seg inn sentralt til banestolen. Ut til høyre til Solhaug. Jonas Eismeteren, kort til Nilsen. Inn til Saltnes. Hauge til Saltnes, småspaller de litt med ballen til Neck. Nilsen krosser over retning Blomberg. Og se Bischoff lur. Data så han skal head. Dukka, ballen utover skillinja, innkast til Neck. Nei, Megan.
3: Ja, det en magisk stemning på Aspmyra nå med hver gang vi møtes.
0: Jeg tror
3: vi
0: er med i parken.
3: Men, ja, det kunne nesten få litt sånn flashback tilbake etter Halvdan Sivertsen sin opptreden på lørdags ettermiddag her, men det her er faktisk litt vakrere, tør jeg påstå.
0: Ja. Så kommer Øklen opp mot 16-meteren, og så er det en lang tå fra LeBron som får klarert før Øklen skal gjøre noe magisk. Keeper Polster kastet ut til nordmann Hansen Årøen, og da...
3: Det blir ikke lagt til et eneste sekund, faktisk. Det sier mye klokk at vi ikke har passert 90 en gang, men det...
0: Da er vi med 15 sekunder.
3: Der, jeg så på feil klokken, så jeg kan bekrefte at vi har passert 90. Kampen er over!

0: 6-1 sammenlagt, og vi er klar for UEFA Champions League. Og venner for livet runga ut over Aspmyra stadion, og hvis ikke du visste hva vakkert var, hvis du kunne ha slått opp vakkert i ordboka, så det er det her du har fått foran deg. Det skue vi ser nå med 9000 skjerf som står oppe i vind her og synges venner for livet, og nei, det er rett og slett nydelig det her.
1: Ja, det er... Eller som de sier, dæven, det er deilig det her. Og,
0: det er faktisk
1: så Glimt har enkelt tatt seg videre til Champions League-seriespillet med to seire over Neck Nijmegen, både borte og i Bodø. 3-1 borte, 3-0 hjemme. Burde jo kunne vært betydelig mer hjemme, i og med at Nijmegen spilte i 88 minutter med 10 mann, så var de rett og slett sjanseløs.
0: Det var det, men det var en profesjonell innsats av Bodø Glimt som gjorde jobben, og dermed tok seg videre da. For andre året på rad i Champions League, for sjette året på rad er slutspill i Europa. To år med Conference League, to år med Europa League, og nå to år med Champions League. Og så er det denne stigningen vi ser da. Det var et par år der vi startet med en kvartfinale i Conference League, og så røk vi ut i en playoff mot Ajax, ikke sant? Så var det sånn opp og ned da, men det har blitt bedre og bedre. Det var semifinale i Europa League, åttendelsfinale i Champions League, og hvor skal det stoppe i år? Hvor skal det stoppe? Hvem skal liksom stå i veien? Synges det på Aspmyra. Bodø Glimt er størst i nord. Det er ikke bare en sang lenger. Det er et statement. Det er et fakta. Og det er noe vi kan være utrolig stolte av. Vi skal se litt fremover allerede i morgen, så er det en ny kamp her på Aspmyra. Bodø Glimt har jo gjort seg vane med å spille første runde i cupen på Aspmyra, uansett hvem som er hjemmelag, både Junkeren, Innstranda og nå Fauske Sprint har fått lov til å være hjemmelag på Aspmyra stadion. Første runde i cupen, den spilles allerede i morgen. Ta deg turen hit hvis ikke du har noe bedre å gjøre. På torsdag så klokka 18.00 så er det Champions League-trekning. Den hører du direkte her på kanalen klokka 18.00, så får vi vite hvem Bodø Glimt møter i dette vakre, vakre eventyret vi står i vente. Og på søndag så er vi jo tilbake her, i hvert fall jeg. Det er jo noen som tror at de skal på festival på Mo i helga, som kanskje nødvendigvis ikke vet om de rekker den kampen, men minst 50% av kommentatorteamet til Radio 3 kommer til å være her på søndag klokka 14.30. Så kampen, den skal du vel få høre direkte uansett her på kanalen. Og, nei, det her er nydelig, Jørgen. Det er rett og slett nydelig.
1: Det blir ikke bedre. Solid gjennomføring. Vi hadde selvfølgelig ønsket at de skulle slå de 6-0, men vi slapp trykket på gasspedalen. Surfa det her kontrollert inn. Unngikk skada, unngikk røde kort. Avansementet sikrer de veldig enkelt og greit, og da er det bare å glede seg til trekninga og det som vi har i vente, for vi håper at vi får noen kule lag på oss.
0: Ja, hvis du skal få velge deg to lag du virkelig håper vi trekker, det er det første du tenker på da.
1: Nei, altså, det er jo Barcelona og Liverpool det første jeg tenker på. Men Bayern hadde også vært stilig.
0: Ja.
1: Vi er jo på 2, 3 og 4, det er jo ikke et nøye.
0: De slår vi uansett.
1: Nei, det er bare skit. Jeg synes jeg så både City og Roma der. Dortmund.
0: Ja. Det er ikke noe problem. Neida, det blir spennende å se, og det finner jo også ut på torsdag hvem det er vi møter. Men vi får jo garantert to av disse. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, din festivalradio.

0: debut på A-laget i Champions League playoff. Og så holder du på å score to ganger.
1: Ja, det blir ikke bedre enn det. Nesten surrealistisk.
0: Når du får beskjed at du skal inn, hva tenkte du?
1: Nei, først og fremst så går vel alle årene gjennom hodet mitt at de som har vært i Glimt fra start til slutt. Og så er det egentlig bare adrenalin og at det er gøy der. Får masse støtte fra både de på benken og de på banen. Så.
0: Ja, du trodde vel kanskje at debuten på A-laget kom til å komme denne uka, men kanskje aller helst i morgen?
1: Ja, det var først jeg trodde. Og så er det enda bedre å få den i dag. Så nei.
0: Når du får når Kjetil roper der borte, hva er det sånn, wow, meg?
1: Ja, nei, det er ganske kort varsel egentlig, for jeg får beskjed til å gå opp for meg til han Kjetil der. Så nei, jeg ble litt forberedt på det uten før, men det kom så litt sjokk, ja, det gjorde det.
0: Også, det var kanskje blitt for mye av det gode hvis du har skåret.
1: Jeg sa til de andre også at det kunne ikke blitt, men nei, det var nært.
0: Men hvordan var det? Hvordan får du sove i kveld?
1: Jeg håper det er en ny kamp i morgen, så håper jeg det. Men nei, skal opp og spise og prøve å si, koble tilbake til den vanlige verden.
0: Ja, for det er en ganske viktig kamp i morgen.
1: Ja, ja, det er kjempeviktig. Det er veldig viktig, så det er vi fokus på nå.
0: Men nå er jo du sikret, altså du blir jo for spill enten UEFA Youth League, Champions League der, eller Champions League. Det kan bli en ganske kul høst for deg også.
1: Ja, det kan bli kjempekul høst. Det laget jeg har gjort, og det vi har gjort, det har lagt til at det er en veldig kul høst for både B og A-laget.
0: Hvem drømmer du om i trekningen?
1: Nei, det er jo Barcelona da, som har vært laget, så jeg har vært liten, så jeg håper jo på de.
0: Men det blir... Gjerne tidlig da, så du enten får møte med Youth League eller A-laget.
1: Helt enig. Ja. Helt enig.
0: Nei, men lykke til.
1: Tusen takk. Dette er

0: klubber du helst
1: ja på Aspmyra Champions League var det
2: engelsk jeg tror Barcelona nummer en det den klubben jeg har følt siden jeg var liten så Barcelona nummer en og så kanskje Real da nummer to så det har vært en stor det har vært det råse
1: hvordan blir det å følge trekningen da?
2: Nei, det blir jo sykt spennende, vi gleder oss. Det blir jo uansett bra, men så klart, ja, man kommer til å sitte her med ordentlig spent og bare glede seg til å se hva man får lov til å møte.
3: Jo, det kamp I morgen, skal du være med da?
2: Det har jeg ikke pratet med dem om enda, så det må jeg ta etterpå. Litt usikker.
4: TV2 meldte før kampen at det var intern skepsis rundt at Vilas Nilsen skulle starte denne kampen. Kjenner du igjen I det?
2: Nei, det følte jeg, det var vi alle trygge på innen det I hvert fall, så det var bare, jeg følte det var en veldig rolig og trygg gjeng.
5: Barcelona, Fredrik, hva bakgrunnen for det valget?
2: Nei, jeg følte, og Messi kommer opp cirka når jeg begynte å bli interessert I fotball, så jeg følte han og Barcelona helt siden, så det egentlig bare derfor, ja, favorittlaget mitt.
4: Nå skal vi Viking spille I morgen, kan gå inn I Champions League, og du ser at liksom flere norske lag satser tungt. Hvordan merker du det, at norsk fotball på en high, da, for å si det sånn?
2: Nei, altså, det jo ikke så vanskelig å merke det. Jeg føler det både på det som leveres på banen og alt utenom det har blitt ordentlig trøkk rundt hele fotballnæringen. Det jo fantastisk, og ja, nå jo matchingen innen de elitseriene så høy at man blir bedre rustet til å spille Europa, og ja, ikke overrasket I det hele tatt at alle lagene nå har gjort det så bra.
4: Merker du på banen at nivået har blitt høyere, at flere lag legger mer I det, skulle du si?
2: Ja, altså det føles virkelig på kroppen, så vi må hele tiden jobbe for å bli bedre og sånt, og hvis vi skal klare å holde oss oppe I toppen.
3: Hvordan følelsen nå på å kvalifisere seg til Champions League kontra den dere satt ned for et år siden?
2: Nei, selvfølgelig, det var første gangen så det jo veldig, veldig spesielt, og så sier vi, det ble ikke så spennende I dag kanskje som, ja, så vi fikk litt tid til å kjenne på den følelsen, men selvfølgelig det, vi skal ta et steg tilbake og være ordentlig stolt over det vi har fått til, og ja, glede oss ordentlig.
6: Hvor følger du trekningen på torsdag?
2: Nei, det tipper jeg blir hjemme da, eller ja, sannsynligvis kanskje hos en av gutta. Forhåpentligvis det noen som hostet, så ja, alle kan komme og besøke og se på det.
6: Ingen har tatt inch foreløpig?
2: Ingen har tatt inch, det tror jeg greit. Vi skulle ikke jinx noe som helst, men ja, det sikkert noen som tar ansvar. Håper jeg.
4: Tykte du meg at Europa League hymnen ble spilt før kamp?
2: Ja, det akkurat det jeg synes jeg faktisk på. Det var feil da.
4: Ja, det var noen som trykket på
2: feil
4: knapp.
2: Ja, ok, ja. Nei, heldigvis så klart vi har fokus på matchen, selv om det skjedde. Så. Men ja, la merke det. Ja.
4: Du får høre den flere ganger utover.
2: Ja, forhåpentligvis. Så, eller ja, nå har vi jo sikret det, så ja. Vi skal ikke bli lei av den sangen da.
4: Hvordan var stemningen I garderoben da, etterpå?
2: Nei, fantastisk selvfølgelig. Det her ordentlig stort, så vi skal nyte der. Dette

0: debut på A-laget i Champions League playoff, og så holder du på å score to ganger.
1: Ja, det blir ikke bedre enn det. Nesten surrealistisk.
0: Når du får beskjed at du skal inn, hva tenker du?
1: Nei, først og fremst så går vel alle årene gjennom hodet mitt av de som har vært i Glimt fra start til slutt. Og så er det egentlig bare adrenalin og at det er gøy der. Får masse støtte fra både de på benken og de på banen. Så.
0: Ja, du trodde vel kanskje at debuten på A-laget kom til å komme denne uka, men kanskje aller helst i morgen?
1: Ja, det var først jeg trodde. Og så er det enda bedre å få den i dag. Så nei.
0: Når du får når Kjetil roper der borte, hva, er det sånn wow, meg?
1: Eller? Ja, nei, det ganske kort varsel egentlig, for jeg får beskjed til å gå opp for meg og trene Kjetil der. Så nei, jeg ble litt forberedt på det minuten før, men det kom så lite sjokk, ja, det gjorde det.
0: Også, det var kanskje blitt for mye av det gode hvis du har skåret.
1: Jeg sa til de andre også at det kunne ikke blitt, men nei, det var nært.
0: Men hvordan var det? Hvordan får du sove i kveld?
1: Jeg håper det er en ny kamp i morgen, så håper jeg det. Men nei, skal opp og spise og prøve å koble tilbake til den vanlige verden.
0: Ja, for det er en ganske viktig kamp i morgen.
1: Ja, det er kjempeviktig. Det er veldig viktig, så det er vi fokus på nå.
0: Men nå er jo du sikret, altså du blir jo for spill enten UEFA Youth League, Champions League der, eller Champions League. Det kan bli en ganske kul høst for deg også.
1: Ja, det kan bli kjempekul høst. Så det laget jeg har gjort og det vi har gjort, det har lagt opp til at det er veldig kul høst for både B og A-laget.
0: Hvem drømmer du om i trekninga?
1: Nei, det er jo Barcelona da, som har vært laget, så jeg har vært liten, så jeg håper jo på de.
0: Men det blir... Gjerne tidlig da, så du enten får møte med Youth League eller A-laget.
1: Helt enig. Ja. Helt enig.
0: Nei, men lykke til.
1: Tusen takk. Radio 3. Vi følger dagens

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer! Det irriterende svar. Radio 3.

0: Hvor burde du helst? Ja, på Aspmyra Champions League. Var det
1: jeg, jeg tror Barcelona nummer en. Det den klubben jeg har følt siden jeg var liten. Så Barcelona nummer en, og så kanskje Real da, nummer to. Så det, det har vært den store... Det har vært det råse.
0: Hvordan blir det å følge trekningen da?
1: Nei, det blir jo sykt spennende. Altså. Vi gleder oss. Det blir jo uansett bra, men så klart... Ja, man kommer til å sitte her med ordentlig spent og bare glede seg til å se hva, hva man får lov til å møte.
2: Jo, det kamp i morgen, skal du være med da?
1: Det har jeg ikke pratet med dem om enda, så vi, det må jeg ta etterpå. Jeg litt usikker.
3: TV2 meldte før kampen at det var intern skepsis rundt at Bilans Nilsen skulle starte den kampen. Kjenner du igjen i det?
1: Nei, det følte jeg. Det var vi alle trygge på innen det i hvert fall. Så det var bare, jeg følte det var en veldig rolig og trygg gjeng.
4: Barcelona, Fredrik, hva bakgrunnen for det valget?
1: Nei, jeg følte, og Messi kommer opp cirka når jeg begynte å bli interessert i fotball, så jeg følte han og Barcelona helt siden, så det egentlig bare derfor, ja, favorittlaget mitt.
3: Nå skal jo Viking spille i morgen, kan gå inn i Champions League, og du ser at liksom flere norske lag satser tungt, hvordan merker du det at norsk fotball på en high, da, for å si det sånn?
1: Nei, altså det jo ikke så vanskelig å merke det. Jeg føler det både på det som leveres på banen og alt utenom det har blitt ordentlig trøkk rundt hele fotballnæringen. Det jo fantastisk. Og ja, nå er matchingen innen de elitseriene er så høy at man blir bedre rustet til å spille Europa. Og, ja, ikke overrasket i det hele tatt at alle lagene nå har gjort det så bra.
3: Merker du på banen at nivået har blitt høyere, at flere lag legger mer i det? Skal du si?
1: Ja, altså det føles virkelig på kroppen, så vi må hele tiden jobbe for å bli bedre og sånt, og hvis vi skal klare å holde oss oppe i toppen.
2: Hvordan er følelsen nå på å kvalifisere seg til Champions League kontra den dere satt ned for et år siden?
1: Nei, selvfølgelig, det var første gangen så er det jo veldig, veldig spesielt, og så sier vi, det ble ikke så spennende i dag kanskje som, ja, så vi fikk litt tid til å kjenne på den følelsen, men selvfølgelig det Vi skal ta et steg tilbake og være ordentlig stolt over det vi har fått til og ja, glede oss ordentlig.
5: Hvor følger du trekningen på torsdag?
1: Nei, det tipper jeg blir hjemme da, eller ja, sannsynligvis kanskje hos en av gutta. Forhåpentligvis er det noen som hoster, så ja, alle kan komme og besøke og se på det.
5: Ingen har tatt inch foreløpig?
1: Ingen har tatt inch, det tror jeg er greit. Vi skal ikke jinx noe som helst, men ja, det er sikkert noen som tar ansvar, håper jeg.
3: Tykker du meg at Europa League hymnen ble spillet før kamp?
1: Ja, det er akkurat det jeg synes jeg faktisk på. Det var feil da.
3: Ja, det var noen som trykket på feil
1: da. Ja, ok, ja. Nei, det, heldigvis så klart vi har fokus på matchen, selv om det skjedde. Så. Men ja, la merke det. Ja.
3: Du får høre den flere ganger utover.
1: Ja, forhåpentligvis, så, eller ja, nå har vi jo sikret det, så ja, vi skal ikke bli lei av den sangen da.
3: Hvordan var stemningen i garderoben da, etterpå?
1: Nei, fantastisk selvfølgelig. Det her er ordentlig stort, så vi skal nyte der.
6: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Ser ut over.
3: God sommer.
4: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!